0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți-aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Băieții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: S-a făcut miercuri, jumătatea săptămânii, ne apropiem și de weekend, dar până atunci mai e să ne bucurăm de espresso tonic până una alta.
5: Da, o lună de zile distanță până la Sfântă Mărie, atenție, măriile, pregătiți petrecerile și...
4: pălăriile.
5: Da, da, pregătiți-vă și să primiți cadourile, iar noi ăilalți, băieți...
4: Să le facem.
5: Da, da, hai, băgați gheață, cum era melodia aia? Ice, ice, baby?
4: Ice, ice, baby și volumul
5: gheață,
4: sus.
5: Gheață, puiul! We gon'
0: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Giovanni, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Uite, Valentin Marian Godină povestește cât a plătit pentru o gustare pescărească la malul mării. Am început să mănânc întrebându-mă dacă nu cumva ospătarul mi-a făcut o farsă, zice el.
1: Adică de ce? I-a dat ciorbă de caras cu porc sau ce?
0: Nu, și-a luat un platou pentru două persoane și zice că a plătit 180 de lei, ceea ce îi se pare foarte,
1: serios?
0: Foarte mult.
1: Vai de mine! Da. El n-avea pensioară specială sau ceva?
0: Păi da, dar când ești la pensioară te uiți și la prețuri, nu-i așa?
1: Da, domnul Godină este un ipocrit. 180 de lei, două persoane, da?
0: Da.
1: Împărțim la 2, vine 90 de lei?
0: Da.
1: Împărțim la 5, vin
0: de
1: 14.
0: De ce la 5?
1: Pentru că un euro este fix 5 lei.
0: A, așa.
1: Asta înseamnă că rezultă, dacă vreo 18 euro.
0: Cam așa.
1: Îl invit pe domnul Godină oriunde în Europa, unde curentul este mai ieftin, unde salariile sunt mai mari. Să vedem cât costă un astfel de platou pe care l-a mâncat el. Eu ți dau cu semnătură, ca să știi, dacii, de la 25 de euro în sus. Dacă nu-i
0: chiar
1: place
0: așa
1: lui domnul Godină platoul de pe litoralul românesc, îl invit pe ăla bulgăresc, unde credea că e ieftin, ca să vadă cum un platou de 4 persoane începe de la 110 euro.
0: Da,
1: poftă bună,
0: dar
1: Godinuș!
0: Cred, Valentin, dar zice că platoul era platouaș.
1: Nu prea... Asta e... Pe măsură, adică n-avea, domne, decât 6 capete de somn, 5 da, 5 păstrăvi, 16 lufari, 25 de chefali și ne-a dat numai 60 de felii de pâine, nu se poate, nu se poate.
0: Se putea și mai bine.
1: Și nici n-avea muștar la pește, nu știu ce să zic.
0: Neața!
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.
3: The hottest hits. All summer.
4: Party rock in the summer.
5: All summer long.
3: We are CFM.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabil
6: 7774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral. Locuri

0: Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din Strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mesaj de interes public.
2: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Apropo de mergem la mare, atenție, eu zic să ne luăm și politețea cu noi.
1: Păi, nu o să o lăsăm acasă nicăieri. Nu,
0: adică
1: că
0: nu faceți ca Godină, da?
1: Așa.
0: Așa.
1: Să nu mai facem nazuri, nu?
0: Da, nu, și în general.
1: Să vedem platourile cu ochii buni.
0: Da, da, să nu mai fim, unii ar zice, figuranți, dar nu, nu, noi nu putem să spunem așa ceva. Nu, nu. Poate pretențioși ar fi cuvântul potrivit. Atenție, ne învață niște cetățeni, nu din România, din altă parte, ceea ce înseamnă că...
1: Britanici, probabil.
0: Cercetătorii sunt întotdeauna britanici. Ne învață așa, când mergem la plajă, vacanță, la mare, da?
1: Da.
0: Plaja nu începe în supermarket, adică nu intrăm în chiloți, fiindcă ne-am adus noi aminte că am uitat să ne cumpărăm o ciumă.
1: Păi nu, se termină în supermarket.
0: Da,
1: pleci însetată la plajă.
0: Prosoapele sau costumele de baie nu se poartă în magazine, restaurante sau alte spații publice, nu de alta, dar poate noi o admirăm pe soția noastră, cu tot cu celulita ei minunată.
1: Da,
0: dar
1: și
0: poate,
1: vine concurența din spate,
0: dar poate,
1: nu?
0: Ceilalți nu admiră. Dar lasă așa, mai bine să rămână numai pentru noi această admirație. De asemenea, ghidul ăsta făcut de cercetători mai atrage atenția cu privire la volumul muzicii. Adică nu-l punem pe bucte de la employee să ne zbări părbrizele pe stradă.
1: Dacă vrei volumul sus, îți iei căștile cu tine și asculti doar tu și cu asta basta, nu?
0: Da, și atunci când vrei să pleci în vacanță cu un grup, programul se stabilește împreună. Nu fiecare zice...
1: Întotdeauna e câte un șef de grup, Valentin.
0: Da. Atenție la obiceiul rezervării, cu ghilimele, așezlongurilor, aruncând prosopul pe ele. Ăsta e al meu pentru că am pus prosopul. Nu, nu,
1: că s-ar putea să-ți dispară prosopul, nu de alta.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Iar un alt sfat, de exemplu, recomandă o gustare discretă la micul dejun, adică nu vă mai faceți 60 de sandvișuri pe care să le puneți pe plăteanul în sacoșă.
1: Și brânzeturi în
0: mâncați, mâncați cât vă trebuie și după aia vă duceți la plăjică. Da?
1: Deci nu exagerați. Ne întoarcem la muzică. We gon'
2: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Dana Rogoz și Radu Dragomir au aniversat 14 ani de la cununia civilă și au ales să marcheze momentul cu o experiență inedită. Uite că n-au fost cu fițe, cu talente, cu cine știe ce vacanțe, au ales o drumeție pe munte.
1: De vară.
0: De vară, lejer așa, au luat frumos la pas pădurea, muntele și uite așa au sărbătorit cei 14 ani de la cununia civilă.
1: Sfârșită s-a făcut și doamna Dana când era mică, ce generoasă era. Cum l-a luat pe domnul Dragomir, soțul cum ar fi.
0: Dar de ce să dăm vina pe ea? Valentin poate n-a vrut domnul.
1: Poate
0: n-a avut buget de
1: poate
0: altceva.
1: Domnul e mai urs și a zis, du-mă și pe mine la munte să mă simt ca acasă, să mă simt în rai, să pap și eu o zmeură, să le dau și la ăștia mici o afină de fiecare bio.
0: Păi da, și-a pus o pună și la mișcare, pentru că viața sănătoasă asta înseamnă până la urmă mișcare în natură.
1: Na, bine, lasă. Niște zgârciți puteau să vină la mama. Maya.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
3: This is CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Dragă Grațiela, ai grijă pe cine bagi în casă.
1: Aoleu, de
0: da,
1: ce?
0: Da, da. Ia uite, aflăm că un domn,
1: da,
0: polițist, dar
1: ce-a făcut?
0: Pasionat de paca-paca. O știi pe aia cu paca-pac? Paca-paca-pac-pac-pac-pac.
1: Mai cunoaștem, cunoaștem.
0: Deci fiind
1: omul
0: pasionat...
1: Omul cu pasiunea lui, așa.
0: A, fiecare.
1: Și a deranjat pe cineva.
0: De bucurie, să, așa. El n-a deranjat pe nimeni.
1: Da.
0: Dar când a fost să facă o cercetare, în casa unei persoane care reclamase că i s-a ceva, a văzut că persoana avea. Așa că a palmat și el 1000 de eurolaci să-l ajute să-și... Pentru hobby, nu? Doamne, ferește să ne gândim.
1: În pasiuni întotdeauna investești,
0: da,
1: Valentin.
0: Da, da, da, deci,
1: păi, da.
0: Și în afară de asta, poate e chiar un sport, trebuie să te pregătești intens și dacă n-ai cu ce... Aia e...
1: Nu, care cumva urmă... au fi fost el și hoțul de dinainte, negustor cinstit?
0: Nu se știe exact,
1: da.
0: Dar eu n-aș, aș zice... hoț este un cuvânt foarte urât, aș pronunța mai degrabă, aș zice sportiv de performanță. Deci, fetelor, aveți grijă ce sportiv băgați în casă, nu de alta, dar ăștia dacă sunt campioni la păcă-păcă...
1: Deci înainte îi testați.
0: Da. Iubitule, mă scoți la o păcănea, dacă vezi că s-a încruntat, e de bine.
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
6: Commercials off.
7: The Summer Station.
8: CFM.

0: My Summertime Station.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
1: Hai să vorbim puțin în dimineața asta și despre contestațiile depuse la bacalaureat. Au adus modificări importante ale rezultatelor, iar în unele cazuri diferențele dintre nota inițială și cea finală au fost de peste 3 puncte. Uite, cel mai spectaculos exemplu este cel al unui absolvent din capitală, a cărui lucrare la limba și literatura română a fost reevaluată de la 6.30 la 9.75. Ce diferență!
2: Când e tatu general...
1: Din mică se face mare, nota.
2: Da, Doamne ajută, da, dar știi ca ăla cu bulă. Nu știi?
1: Nu.
2: Gigel, ce e tactul? General să trăiți. Gigel, în ce an a avut loc răscoala din 1907? În 1907, bravo, Gigel. Ionel, ce e tactul? Tata e colonel. În 1907 a avut loc o răscoală. Ce a avut loc, Ionel, în 1907? O răscoală, bravo, Ionel. Bulache, tu, tactul ce? Vidanjor, să trăiți. Vidanjor, da, în 1907 a avut loc o răscoală în care au fost împușcați 11.000 de țărani. Cum îi cheamă, numerele de telefon și adresa. Deci cam așa, cam așa. CFM.

0: Bună dimineața din nou și în ora 8 vă salutăm.
1: Ia că au mai trecut două ore, dar dăm înainte încă 3. Cine mai e ca noi?
0: Avem espresso lung, espresso tonic, Valentin, până la ora 11. Așa, da. ne ajunge.
1: Pentru împătimiții de plajă, vă rog, tanga pădunga din spate și prosopul pe umăr. Hai că avem o zi bună și astăzi.
0: Am crezut că vrei să zici că e bine să fii cu tanga în față, dar...
1: Depinde de la caz la caz. Acum să ne înțelegem, în față nu e pe față, deci atenție.
0: Hai să dăm cărțile pe față cu datele meteo pentru ziua de astăzi. Așa, la Constanța,
1: deja sunt 22 de grade, abia ora 8 și sunt 22 de grade. Mangalia și Constanța la Costinești, cred că adi așa o briză înainte de Bibicu sau cum îi spune.
0: E o altfel de briză acolo.
1: Că înțeleg că se lansează în weekend ăsta Bibicu sau Bibilu.
0: Nibiru.
1: Bubula, nu știu, ceva.
0: Îl avem și noi vineri invitat special, să știi, pe DJ Fly de la
1: Capitală.
0: Care
1: se duce la Bubuca,
0: care merge la
1: Bibilu,
0: Nibiru,
1: sau cum
0: îi
1: zice?
0: Și vine și pe la noi să
1: Bibiru?
0: Ne mixeze live. Nibiru, Nibiru.
1: Nibilu. Zebilu.
0: Eu zic să mergi să te convingi la fața locului, Valentin.
1: Mai vedem, 21 de grade la Năvodar, 21 la Cogeala, 21 la Medgidia, pentru cine dorește
0: mai
1: să viziteze orașul din inima județului. Sfântul Gheorghe, 21 de grade în sticla de la termometru și 40 în celelalte sticle tradiționale.
0: Cam de dimineață pentru atâtea grade.
1: După cum știi, sticle. Guvernul ne-a recomandat să ne dezinfectăm. Acolo lumea se dezinfectează tot timpul, e conștiincioasă.
0: Pe mâini
1: să
0: ne dezinfectăm la prima oră.
1: Fiecare unde se simte mai amenințat. 21 de grade la Sulina, soare impecabil până pe la prânz, atenție, pentru că astăzi pe la ora 1
0: ce să vezi,
1: să
0: foșgă... din ceva norișori.
1: Da, să foșgă, dar și până acolo în nord nu suntem siguri că plouă. Mm-hmm. Dar oricum, dacă ești pe plajă cu tanga bine așezat, ce ți se poate întâmpla? Te udă de sus, nu te udă dintr-o parte.
0: Îl salutăm și pe vecinul nostru de la Dolce Nena Era, avem cafea bună,
1: care face niște lateuri, niște ceva belea. Să începem, deci,
0: cu
1: încă o zi, miercuri, mijlocul săptămânii. Mamă, ce bine să fii în vacanță. Azi e 15 iulie.
0: Da, și mijlocul verii, ce să vezi.
1: Da, duminică e marea finală.
0: Duminică?
1: De la campionatul mondial de... Am uitat,
0: deci
1: să zic, am uitat să zic
0: duminică.
1: De dimineață, de la prima oră, ce mi-a plăcut că și-au furat-o francezii de ziua lor.
0: A fost meci aseară, nu? Nu știu ce să zic, am dormit cu găinile.
1: Mi-a plăcut mult cu Cucurea, e preferatul meu de la Spaniol, cu părul ăla de zici că a venit Baba Cloanța pe teren.
0: Hai cu muzică și povestim, avem și un concurs în ora asta, așa că rămâneți cu noi, neața!
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
2: CFM.

0: CFM într-o zi de miercuri.
1: Da.
0: Și vorbim despre dinozauri. S-a vândut cel mai scump dinozaur, scheletul unui T-Rex.
1: Tyrannosaurus
0: Rex. Da, supranumit Gus. A fost vândut ieri, da, contra sumei de, ține-te bine, Valentin, 50,1 milioane de dolari cu prilejul unei licitații organizate la New York. Da, devenind astfel cea mai scumpă fosilă de dinozaur vândută vreodată la o licitație, informează Ager Press. Această fosilă impozantă este unul dintre scheletele de T-Rex cele mai complete din lume. Deci se justifică prețul.
1: Scump, doamnă, foarte scump.
0: 183 de oase are.
1: Are 183 de oase, dar la noi în fiecare zi se vând kituri de Takamurisaurus Rex. Un dinozaur mai mic care
0: și
1: are
0: atât de scump,
1: foarte ieftin, are 100 de gheare, 80 de capete și 3 aripi.
0: Deci, cine e acesta?
1: E Takamurisaurus. Takamuri de pui, da, sigur, e foarte mulți pensionari ne scriu că iată apreciază acest dinozaur excepțional la prețuri mici, nu se vor înghesui să cumpere niciun tiranozaur. Tiranozaurul oricum e vechi, are gust de mucegai, e și bătrân, ce să mai ronțăi la el.
0: Bătrână face ciorba bună.
1: Da, dar Takamurisaurus românesc cu 100 de gheare, 80 de capete și 3 aripi e cel mai gustos din cartier.
0: Mai ales deci, când e și la ofertă.
1: Da. Cumperi unul și primești doar punga.
0: Hai cu muzică și revenim și cu horoscopul acestei dimineți. Pascal Junior, ascultăm, neața!
1: Ai, ai, ai!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: The hottest hits all summer.
10: All summer.
11: Party rock in the summer.
10: All summer long.
9: We are.

0: vorba de cheltuieli.
1: Așa, așa, ia, ia.
0: Zice, mai calculați, nu zgârciți, da?
1: Zodia lui Andrei Stroiescu, ia.
0: Salutări, Andrei. Nu.
1: Nu?
0: Nu, pentru că e și a mea, zodia lui Andrei, așa că...
1: N-am nimerit bine.
0: Capricornul, să știi, că e primul, nu face cheltuieli impulsive și preferă să planifice în detaliu fiecare investiție.
1: Da, dragă, deci o să-ți iei șosete săptămâna viitoare după Paște.
0: Sau la Paștele Cailor. Fecioara. Fecioarele sunt meticuloase și bine organizate, iar acest lucru se reflectă și în modul lor de a gestiona banii. Sunt cunoscute pentru faptul că sunt foarte prudente și rare ori își asumă riscuri financiare.
1: Să-mi cumpăr o jasta sau nu? Mai bine îmi cumpăr un fond de ten. Ei, lasă că și un creion e de ajuns. Dar un
0: hai
1: contur.
0: Mai bine nimic.
1: Auzi, dar nu mi-a rămas de săptămâna trecută o vopsea de păr, parcă mai am jumătate de tur. Ei, lasă așa că dau și pe unghii.
0: Mai bine stau cu fierfire în buzunar. Și taurul investește doar în lucruri de calitate și este precaut în cheltuieli, deși nu ar putea fi considerat zgârcit în sensul clasic. Taurul este extrem de atent cu resursele sale și nu este ușor de convins să-și deschidă portofelul.
1: Da, deci
0: fugiți de aceste lucruri.
1: Băiete,
0: taurașule,
1: nu cheltui, nu fi bău, fi taur.
2: Deci, practic, te trezești instant.

0: 6-6-6-1-6-6-1. O să ia bagă la... Bagă de la cu țărâială.
1: Avem, avem, cum să ne avem? Imediat, imediat vine și... Vine și sunetul corect. Uite așa. Deci 0786-6-6-1-6-6-1.
0: Uite așa sună mesajele pe WhatsApp. 0786-6-6-1-6-6-1. Repede, repede, repede, un mesaj scurt din 3 cuvinte. Culture Kids Arena. Și doi cetățeni vor primi de la noi, fiecare dintre ei, câte un voucher cu 12 intrări gratuite până la sfârșitul lunii iulie la minunatul loc de joacă Culture Kids Arena.
1: De la Casa de Cultură.
0: Da, acolo care are 1000 de metri pătrați indoor. De joacă, așadar copiii vor alerga până când veți dormi și voi liniștiți. Și puteți înainte chiar să stați la un ceiuț, o apă plată,
1: un cafeluț,
0: o fiecare o ce preferă, cum se poate hidrata, dacă are volan sau nu. Da, nu uitați, deci trei cuvinte vrem să citim sau să ascultăm. Culture Kids Arena, în ordinea primul venit, primul servit. Trimiteți mesajul ăsta scurt, rapid la 0786-661-661 și noi vom acorda cele două vouchere cu 12 intrări gratuite pentru copilul vostru până la finalul lunii iulie la Culture Kids Arena.
1: Succes! Și mai târziu, Valentin, avem de prezentat lista aia de cadouri, nu?
0: Da, da, da. Ca să știe toată lumea din anul 1 ce să-i dai Alesei inimii în fiecare an de când ai spus da,
1: și
0: ai strigat ura
1: de la specialiști,
0: și ai mâncat friptura, da.
1: Da.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Simte, respiră. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Cardinal Motors, partenerul tău, servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: cadou
1: aici. Atenție domnilor, ce veți cumpăra doamnelor, cu de care v-ați legat destinul, cum ar zice poetul, sau în fața cărora inconștient, dar de bună voie ați spus da. Atenție, în fiecare an e altceva, da?
0: Opa. Ia, în primul an
1: primul an este nunta de hârtie. Cu alte cuvinte, îi cumperi o felicitare frumos, eu pui o ramă, dacă ești inspirat, ia și tu o ramă, mai de Doamne ajută.
0: Pui ceva și în felicitare, că nu poți să o dai așa goală.
1: N-ai cum, ce să pui. Da, poate
0: câteva cuvinte frumoase, da, sau poate cu mânuța.
1: Câteva poze cu Eminescu și două zerouri.
0: Nu s-ar supăra, ca să, doamna.
1: Ca să-și ia, și ia un cadou. În anul 2 este nunta de bumbac. Veți sărbători cumpărându-i
0: ceva de bumbac.
1: Da, da, adică niște pijamale, de exemplu, mm-hmm. sau niște cearșafuri, și nu vei mânca două săptămâni. Dobitocule, mi-ai cumpărat pijamale cu ursuleți. Noi vorba aia și...
0: Eu care dormeam lejeră.
1: Da. Deci nu mă mai vrei dezbrăcat, acum mă vrei îmbrăcat. E, în ursuleț mă îmbrac, să vezi tu... Pandelică,
0: ursulețule meu.
1: Cum te duci în pădure și faci mor.
0: Mi se spune bărbatului cu burtă. Cum? Când are venituri mari la linți ursuleț, dacă n-are venituri, îi spui purcel.
1: Anul 3 este nunta de piele. E, aci începem să ne mai revenim. Opa. Și noi băieții. Deci poți să-i cumperi o pereche de pantofi eleganți din piele neapărat.
0: Sau ceva pentru piele.
1: Sau o geantă de-aia mare, de-aia mare, frate, mm-hmm. să o țină așa pe... Și să aibă un nume important pe ea. Ai grijă să fie din piele, să nu iei de la China Mall, pentru că îți vei lua niște poșete peste căpuț. Și poșetele mari peste căpuț nu fac bine. Anul 4 este o aniversare legată de șervete. Nu știu de ce. Așa zice, așa zic specialiștii, așa zic și eu. Deci poți să-i cumperi o set de șervete de masă, o să spună, aha, dobitocule, deci la cratiță, nu? Ăsta e mesajul tău. În anul 4, da,
0: e
1: de căsnicie, m-ai trimis la cratiță, poate iei de-alea de la bote. Bote nu face numai chiloți, șosete, de-astea, șervete nu face?
0: Șervete nu face, dar poți să faci.
1: Mamă, șervete de nuntă? Bote, da. domnul Cătălin, care
0: uite,
1: să
0: o
1: trăiți.
0: Idee pentru el.
1: Hai, niște șervete de aniversare. Anul 5 este nunta de lemn, Doamne ajută. Specialiștii cred că poți să alegi un tocător sau un sucitor. Bă, nu e bine. Nu, terminați cu prostii. Nu,
0: păi
1: nu.
0: O pui iar la treabă, dacă iei tocător.
1: Deci dacă vrei un tocător pe spinare sau un sucitor de câteva ori, nu. Gândiți-vă altceva. Anul 6, nunta de fier. Specialiștii ne recomandă o tigaie de fontă. Nu.
0: A, specialiștii mai bine duci la porțile de fier.
1: Ăștia sunt dușmanii noștri.
0: Bărbaților. Eu cred că sunt specialiste acolo, Valentin, deci, care au făcut listă.
1: Da. Draga mea, aniversăm 6 ani de când ne-am luat. Da, ți-am luat o tigaie. Așa? Da, stai să vezi tu ce tigăi îți bag eu ție acum. Anul 7 este nunta de lână. Lâna este un simbol al căsniciei durabile. În antichitate, miresele romane purtau rochii de mireasă din lână, deoarece materialul era considerat norocos și respingător de spirite rele.
0: Și ce poți să iei din lână?
1: De exemplu, o eșarfă din cașmir. A?
0: Da, asta merge. Nu o trimiți la cratiță. No, ca dacă, în anii anteriori, cu dacă, tocătorul,
1: da,
0: cu tigaia.
1: Și dacă te duci să iei o eșarfa de cașmir și dintr-o țară asiatică de unde vine luna aia...
0: Altfel stau lucrurile.
1: A? Sau o duci la Montevideo. Mi amore, aici la Montevideo îți dau această eșarfă de cașmir ca să te bucuri. Nu, în Pakistan nu. Mergeți mai bine în America de Sud. Anul 8, data viitoare, să fie și puțină muzică.
0: Ne-ntoarcem.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Polițiștii fac cercetări în cazul incidentului înregistrat ieri pe calea ferată la Constanța. CFR acuză o tentativă de sabotaj după ce mecanicul unui tren a semnalat prezența unei mărci de siguranță în gabaritul căii ferate. Compania precizează că prezența acestui obiect a afectat temporar circulația feroviară pe firul 2 Constanța-Palas. Amplasarea sa în gabaritul de circulație putea avea consecințe grave pentru siguranța feroviară, transmite CFR, care a sesizat Poliția Transporturi Feroviare în acest caz pentru depistarea persoanelor implicate. La Constanța vor fi efectuate și în această seară acțiuni de dezinsecție. Potrivit administrației locale, sunt pulverizate substanțe care reduc semnificativ densitatea insectelor, zburătoare și târâtoare. Acestea produc disconfort populației. Acțiunile de dezinsecție au loc în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Se va interveni totodată în stațiunea Mamaia. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății. Trei persoane, printre care o fetiță de doar 6 ani, au ajuns la spital în urma accidentului de ieri de pe DN39 la Eforie Sud. În evenimentul rutier au fost implicate 5 autoturisme. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, 4 dintre vehicule erau în deplasare, iar unul staționat. Traficul rutier a fost restricționat din cauza accidentului. Temporar în zonă s-a circulat pe un singur sens de mers. Șoferii au fost testați și nu consumaseră alcool. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetări pentru a stabili cauzele evenimentului rutier. Containerele speciale pentru deșeurile voluminoase se află săptămâna aceasta în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare. Primăria Constanța precizează că benele verzi au fost amplasate pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăveni, la intersecția cu strada Santinelei. Constanțenii pot depozita în aceste containere deșeuri de mari dimensiuni, de la mobilier deteriorat, la saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete și calorifere. Atenție, este strict interzisă aruncarea în benele verzi de deșeuri rezultate din construcții sau demolări, ori de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Echipele României au cucerit medaliile de argint la campionatele europene de tenis de masă pentru juniori desfășurate în Portugalia. La masculin, România Under 19 a fost învinsă în finală de Franța, scor 3-0. Federația Română de Tenis de Masă precizează că la feminin, echipa noastră a fost învinsă tot de Franța, scor 3-0. Vremea este călduroasă la malul mării, temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Potrivit meteorologilor, minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: We gon' do it like pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea. It's

0: în care povestim ce a pățit un bărbat care a fost declarat mort timp de 107 minute.
1: Oh, de nevastă sau?
0: Bărbatul din Statele Unite, care a fost găsit inconștient pe podeaua unui restaurant, declarat mort și mai apoi pus într-un sac mortuar, a vorbit despre cum l-a salvat un paramedic aflat la început de drum, dar și ce experiență a avut în lumea de dincolo. Hai să aflăm ce a simțit el în astea 107 minute.

0: atunci nu simțea nici chemarea să meargă la piață, nimic, nu căra sacoșe,
1: nicio presiune.
0: Ia.
1: Asta poți, deci, să simți altceva? Și dacă ești solo, până la urmă, nu?
0: Nu știu ce să zic, n-am

0: Viitorul există cu adevărat. Asta este concluzia.
1: După care s-a trezit și a văzut-o pe
0: creatoarea.
1: Și a zis, puh. Cum se spune?
0: L-a trezit din morți, cum e vorba aia.
1: Puh, în engleză.
2: The hottest hits all summer.
3: Party rocking the summer.
4: All summer long.
2: We are CFM.
4: CFM.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
7: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: Hit music all summer long. CFM.

0: Că fii atentă,
1: fii atent aici.
0: Ce mai avem,
1: fii
0: Valentin?
1: Atent aici, mai avem ceva. Ne-a anunțat domnul acela Tanțaș Barna, care este ministru la ministerul acela cu urși. Ne-a anunțat că urșii vin în delta. S-au săturat, sunt prea mulți. Deci înghesuială la munte, asta am înțeles de la domnul Tanțoș Barna.
0: Era unul rătăcit aproape de capitală,
1: și...
0: știi că vorbeam zilele trecute.
1: Da, ăla cred că era, vrea să facă parlamentar, sau de-aia s-o fi dus așa. Dar înghesuială mare la munte și a zis urșii, bă, boss, dar suntem prea mulți, da. Păi ia o parte, hai, marș în delta. Și așa, deci
0: își făceau... Și vacanță.
1: Deci așa înțeleg că au coborât din munți, zice domnul Barna.
0: Urși de delta.
1: Și, da, da, merg încet așa la câmpie și se întâlnesc acolo cu, eu știu,
0: ursoaicele,
1: cu epurele, cu epurele, cu viezurele, cu șterul, cu căpriorul,
0: e,
1: cu astea,
0: vin după pește,
1: cu ariciu.
0: După pește vin.
1: Și zice, mergeți așa și dacă se uită și la vreun documentar de la cu urșii din Alaska, cum prind ei somonul, așa zice, ia stai frate.
0: Stai că-i treabă bună acolo în delta.
1: Și se duc în delta.
0: Da.
1: Da? Și se duc în delta frumos. Deci, practic, atunci când o să mergem în delta, o să vedem urși. Eu acum sunt curios dacă au ajuns deja acolo, dacă s-au văzut diverse urme de labă de urs prin delta, dar nu se știe, vedem, să fim cu atenție.
0: Care a fost prin delta, scrieți-ne pe WhatsApp dacă v-ați întâlnit cu ursuri.
1: Da, e, deci e posibil când stai și tu cu tanti Floricica în cort acolo până
0: să te trezești cu o labă
1: sau
0: auzi, pe tine.
1: Mă rog, da, după noroc. Dar dacă auzi o foșgăială, mă, s-ar putea să nu mai fie șacalul.
0: Da.
1: S-ar putea să fie ursul. Așa că...
0: Așa că plimbă ursul. A?
1: Da, da. Ursulețul, deci ai grijă. Da? Deci, fetelor, dacă vă duceți cu băiatul acela...
0: Dacă pleci cu ursulețul după tine, ești în siguranță.
1: Dacă
0: nu
1: te duci cu băiatul burtos, cu portofel mare...
0: Da, cu ursulețul, adică
1: ai grijă, dar să nu strici ursulețul meu, că nu știi cine apare.

0: Cum ar fi să-ți duci mașina la spălătorie, să o lași acolo, tu să stai bine mersi la cafea, relaxat?
1: Dacă e mașina de tocat, n-am nicio problemă.
0: Și să te pomenești că nu mai ai de unde să-ți iei mașina. Uite cum s-a întâmplat, adică, în Galați. Un tânăr de 21 de ani a fost reținut după ce ar fi furat mașina unui client de la o spălătorie auto.
1: Furat, ce cuvânt urât.
0: Am promutat-o puțin,
1: avea,
0: nu?
1: O nevoie, dar poate îl sunase fata. Se simțea rău, l-a sunat și a zis: dragă, am căzut la pat, vino încoa.
0: Sunt lată, am o urgență.
1: Da, am urgență, trebuie rezolvat. A lăsat omul furtunul, a lăsat tot deoparte, peria astea, șamponul, ce trebuia.
0: Da, chiar, uite, nu se specifică dacă a plecat cu ea spălată, curățată.
1: Absolut din greșeală, da, absolut din greșeală, a luat cheile de la altă mașină, s-a urcat în ea și a plecat.
0: N-a mai stat pe gânduri,
1: dar
0: da?
1: Dar nu-l întreabă, poate omul ăsta a suferit. Mașina era spălată?
0: Nu se specifică. Dacă
1: era...
0: a luat-o de la început,
1: nu știu,
0: așa cum era.
1: Să consultăm un psiholog. Dacă a plecat cu mașina murdară, poate a suferit, poate lumea l-a fluierat pe drum, poate l-a cuiduit.
0: Nu știu, dar într-un final să știi că a ajuns cu ea în șanță. Bine, a condus-o fără a deține permis de conducere.
1: Asta este o hârtie, nu e important să ai permis. Important e să știi să dai tare la muzică, la radio, să ai boxe mari
0: și să te așezi pe scaun.
1: Să așa, să-ți faci de ăsta film, să te dai pe TikTok. Ce ai permis? Aia pentru aia care știe să citește, doamnă. Noi știe să ne uităm pe poză.
0: Uite că n-a condus-o prea
1: mult. Asta, da, ne ducem la...
0: Da, cu ea în gropi, din păcate.
1: Să vedem alți băieți care cântă frumos la bibilul, la astea, nu știu.
0: Păi
1: a zis,
0: da,
1: ce ne trebuie nouă permis? Prosti. Da, sunt mulți cetățeni. Bine, eu cred că în acest moment sunt mulți cetățeni care au permis, dar dacă îi pui să-și citească permisul, nu știu să-l citească, pentru că nu știu să citească.
0: Da, dar poate a trecut ceva timp, Valentin, de când și-au luat permisul. Lucrurile se mai uită.
1: Da, să știi că și de la clasa 1, teoretic, a trecut și mai mult timp. Dar dacă totuși ai fost la clasa 1, poți să citești. Dacă îi pui permisul în față, zici, ce scrie acolo? Permis, zic, cum îi zice de la?
0: De conducere.
1: Hai, la revedere. Așa că eu mă întreb cum or fi citit ăștia examenul la sală. Lasă-l pe ăsta că s-a dus. Eu cred că e bullying.
0: De ce?
1: Deci, eu cred că e bullying. Omul a avut o suferință, dar l-au întrebat, dar poate a auzit niște voci.
0: Da, care l-au îndemnat,
1: da,
0: ia mașina
1: fugi. Nu știu, eu cred că ne repezim. Să luăm cu atenție. Cred că un avocat
0: trebuie să-l lăsăm și pe el.
1: O să ne convingă pe toți. Poate, dar poate, nu știu, poate clientul i-a zis: ia-mă mașina. Și ce-a înțeles băiatul? Ce-a înțeles băiatul? Deci ăla poate s-a gândit: ia-mă mașina și spală-o. Și el s-a gândit: ia uite, bă, ce om extraordinar, ce noroc am avut. Mi-a dat-o mie, și-a aruncat cheile așa în scârbă și s-a dus să bea o cafea. Ce om, bă, ce om!
0: Da, chiar așa, poate nu s-au gândit și ei că se întorcea.
1: Deci iată,
0: a plecat până la magazinul de la colț să-și cumpere ceva, nu pot să știi.
1: Nu. Deci eu cred că astfel de știri trebuie să le tratăm cu o seriozitate mai mare, să intrăm în detaliu, să cercetăm, să vedem ce e în sufletul omului. Nu, ne aruncăm așa.
0: Și apoi să-l judecăm,
1: da,
0: nu?
1: Bine, dar luăm și-l aruncăm în șansă în prima și nu. Cu atenție.
0: Sărmanul, uite ce s-a ales acum cu dosar.
1: Doamne ferește, poate era și căsătorit săracul. Music all summer long. CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: matinali.
1: Da, da, la noce mergem să facem, să cumpărăm panceta.
0: De ce la noce, că ziua e lungă, Valentin?
1: Pecorino, mortadella. Păi da, pentru că e prea cald și magazinele au zis, ia ziua, stați voi la scorburi acolo. Sunt deschise, dar nu se duce lumea, turiștii s-au băgat pe unde suflă cât un aer condiționat.
0: Mai la umbră, mai la o plăjică, la o terasă, plăjică? Nu?
1: Nici o plăjică.
0: Sub umbrela,
1: la o terasă umbroasă cu 16 aparate de aer condiționat, pentru că e prea cald la Roma. Hai, la Roma, la Milano e deja prea cald, la Roma e...
0: Ce să mai vorbim, da.
1: Așa, prin urmare și evenimentele s-au mutat seara târziu. Magazinele sunt deschise după ora 20 până la
0: până
1: la miezul nopții, cu alte cuvinte.
0: Până la ultimul client.
1: Grațiela, poți să te duci să cumperi mortadela dacă ți-e poftă. Și la ora 12 noaptea.
0: Păi și nani, când mai facem, că trebuie să ne facem și somnul de frumusețe în vacanță.
1: Ziua, siesta.
0: La ce mai pleci în vacanță dacă dormi?
1: Ziua?
0: Da.
1: Păi de ce? La, de exemplu, de la locul de muncă poți să dormi ziua? Nu. Dacă poți, atunci ești un om fericit.
0: Dormi în vacanță, nu? Poți să dormi pe tine la locul
1: Uite,
0: de muncă.
1: La Roma, de exemplu, parcul Colosseum.
0: Da.
1: E deschis
0: Seara.
1: Seara, târziu, până la miezul nopții. Ca să fie mai recoration, cum ar zice.

0: ce englezii de la mine din cartier.
1: Pentru ce atâta chin, mai bine nu mai pleci în vacanță și gata. Pleci de la toamnă încolo, când e răcoare, când poți să te plimbi.
0: Tot mai bine te duci la Cotul Văii, la Socri, culegi via. Nu?
1: Păi da, frumos. Ești productiv.
0: Atât.
1: Ești mândru de tine că uite ce treabă ai făcut.
0: Pornește alambicul pe seară. Pe seară pornește alambicul, hâr.
1: Da.
0: Și faci medicament pentru la iarnă să ai. Nu?
1: Ce seara de gust frumos,
0: ce
1: atâta coloseu, după o zi de muncă.
0: Ce atâta forul roman, ce atâta Boca de la Verita, ce prostii. Prostii. Te duci la mama soacră, îți face sarmale. Mănânci dimineața la prânz și seara cu smântână de aia de capră, zici că-i unt.
1: După aia îți faci siesta frumos cu burta în sus.
0: Da, bineînțeles.
1: Uite, asta da vacanță.
0: Și ai făcut și economie.
1: Și ai făcut și economie, și mândru de tine.
0: Da, bineînțeles, practic te simți ca un împărat.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Aglomerație la unitatea primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța. Medicii fac apel la populație să meargă la UPU doar pentru afecțiuni grave, iar pentru situațiile care nu reprezintă urgențe majore să se adreseze medicilor de familie și ambulatoriilor de specialitate. Aceasta în condițiile în care în ultimele zile la unitatea de primiri urgențe s-au prezentat între 20 și 25 de pacienți pe oră, mult peste media obișnuită, ceea ce pune presiune pe cadrele medicale. Reprezentanții spitalului subliniază că peste 85% din cazuri nu reprezintă urgențe majore. Urmare a fluxului masiv de pacienți din ultimele zile, au crescut și timpii de așteptare. Medicii mai spun că urgențele majore primesc întotdeauna asistență medicală imediată. Pacienții nu sunt consultați în ordinea sosirii, ci în funcție de gravitatea afecțiunii și de riscul vital. Aglomerație în autobuzele de pe litoral. Oamenii sunt transportați înghesuiți ca în cutii de conserve, iar polițiștii constanțeni iau măsuri, subliniind că siguranța pasagerilor nu este opțională. În urma controalelor efectuate pe șoseaua Mangaliei și pe DN39, au fost aplicate 10 de amenzi în valoare de peste 200.000 de lei. Sancțiunile au fost date pentru defecțiuni tehnice, lipsa documentelor și supraaglomerare. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a dat ca exemplu un autobuz în care se aflau peste 80 de călători, deși vehiculul are doar 59 de locuri. Șoferul a fost amendat cu 9.000 de lei. Noi zboruri la înălțimi mici în regim supersonic au loc în această perioadă pe întreg teritoriul țării. Zborurile de antrenament sunt efectuate până pe 20 iulie de către aeronave ale Forțelor Aeriene Române, ale Marii Britanii, Forțelor Aeriene Italiene și ale Statelor Unite ale Americii. Tehnica aliată dislocată la baza aeriană Mihail Cogălniceanu. Forțele Aeriene Române precizează că exercițiile urmăresc îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic și că au fost luate toate măsurile de siguranță aeriană și pentru reducerea impactului fonic asupra populației. Veniturile românilor sunt în scădere, în timp ce inflația se menține la un nivel ridicat. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că salariul mediu net a scăzut cu 2,7% în mai față de luna anterioară, până la valoarea de 5.684 de lei. Potrivit INSE, cei mai mulți bani au primit persoanele care lucrează în activități de programare și de consultanță în tehnologia informației, în medie peste 13.000 de lei, și din extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu o medie netă de 12.400 de lei. La polul opus, cu o medie de doar 2.800 de lei, se află românii care activează în domeniile pescuit și acvacultură și alte activități de servicii. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, salariul mediu net a crescut cu 3,2%, insuficient însă în condițiile în care rata anuală a inflației este de aproximativ 10%. Selecționerul Franței Didier Deschamps recunoaște că Spania a fost mai bună în meciul din semifinalele Cupei Mondiale de fotbal. Tehnicianul și-a exprimat profunda dezamăgire după eșecul suferit și a evidențiat erorile tehnice ale jucătorilor săi. Selecționata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins seara trecută Franța cu scorul de 2-0. Campioana europeană va întâlni în lupta pentru cucerirea trofeului învingătoarea partidei dintre Argentina și Anglia, programată astăzi de la ora 22. Vremea este călduroasă la malul mării, temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Potrivit meteorologilor, minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: We gon' do it like pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: traseul liniei City Tour este deviat temporar. Pe perioada devierii, autobuzele etajate vor circula de la Gara Constanța pe Bulevardul Ferdinand și strada Mihai Viteazu către zona Poarta 2, Poarta 1, de unde își vor continua traseul obișnuit. Circulația prin incinta portului comercial, cum spuneam, va fi reluată imediat ce condițiile de trafic vor permite acest lucru. Rămânem cu MK33 Bandido în cele ce urmează și în ora asta stați cu mine la cafea, pentru că mai avem de povestit, de aflat lucruri interesante aici pe 92.9. Neața tuturor încă o dată!
1: Want to be our friend? Follow CFM on Facebook and Instagram.

0: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
11: Espresso. La CFM.

cursurilor și vacanțelor, pentru că mai e puțin, zic unii copii, și gata să începe din nou școala. Noi, părinții, nu știu ce să zicem, nu ni se pare chiar puțin până în septembrie, însă timpul trece foarte repede, așa că aflăm la această oră că elevii vor reveni în bănci luni pe 7 septembrie 2026, iar ultima zi de cursuri pentru majoritatea claselor va fi pe 18 iunie 2027, conform calendarului școlar. Ministerul Educației a publicat structura oficială a noului an școlar, care păstrează organizarea pe module și stabilește perioada

0: Bineînțeles, o să mai povestim despre una despre alta la cafea. Rămâneți aici, Neața!
1: Espresso la CFM. After 5, the day ends and the night begins. Hey!

de minute rămase până la ora 11. Espresso Tonic continuă aici la CFM. Ne facem dimineața frumoasă. De fapt, ne pregătim ușor, ușor și de prânz. Vor veni imediat Alina și Ciprian după ora 11 la Happy Lunch Mix. Însă până atunci aflăm așa că în acest weekend, mai exact sâmbătă pe 18 iulie de la ora 19, va fi prezent la Reina Beach într-un super concert Puia. Așa că dacă sunteți interesați, puteți intra pe iabilet.ro să vă achiziționați deja biletele, iar pentru rezervări puteți apela număr-

seri lungi pe plajă și refrene pe care le știe toată lumea, clar o chestie, nu? Așa că dacă tot am vorbit despre pui, propun să-l și ascultăm aici la CFM cu Opriți Planeta. Haideți cu volumul sus!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

0: like that, like that. E, ziua bună cu noi a început aici la Espresso Tonic și continuă cu Alina și Ciprian după ora 11, iar de la ora 15 avem Drive Time cu Andrei Dumitrașcu, iar începând cu ora 21 In Memoriam Dan Rotaru. Cam atât pe ziua de astăzi, cafeluța s-a finit, vă așteptăm și mâine dimineață de la 6 alături de colegul meu Valentin Coman, Grațiela Ionescu sunt, să aveți o zi frumoasă și răcoroasă. Pe cât se poate, rămâneți cu cea mai bună muzică în difuzoare. Până maniana așadar, pupici tuturor, bye bye!
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
1: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un Espresso Tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Polițiștii fac cercetări în cazul incidentului înregistrat ieri pe calea ferată la Constanța. CFR acuză o tentativă de sabotaj după ce mecanicul unui tren a semnalat prezența unei mărci de siguranță în gabaritul căii ferate. Compania precizează că prezența acestui obiect a afectat temporar circulația feroviară pe firul 2 Constanța-Palas. Amplasarea sa în gabaritul de circulație putea avea consecințe grave pentru siguranța feroviară, transmite CFR, care a sesizat Poliția Transporturi Feroviare în acest caz pentru depistarea persoanelor implicate. La Constanța vor fi efectuate și în această seară acțiuni de dezinsecție. Potrivit administrației locale, sunt pulverizate substanțe care reduc semnificativ densitatea insectelor, zburătoare și târătoare. Acestea produc disconfort populației. Acțiunile de dezinsecție au loc în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Se va interveni totodată în stațiunea Mamaia. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății. Trei persoane, printre care o fetiță de doar 6 ani, au ajuns la spital în urma accidentului de ieri de pe DN39 la Eforie Sud. În evenimentul rutier au fost implicate 5 autoturisme. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, 4 dintre vehicule erau în deplasare, iar unul staționat. Traficul rutier a fost restricționat din cauza accidentului. Temporar în zonă s-a circulat pe un singur sens de mers. Șoferii au fost testați și nu consumaseră alcool. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetări pentru a stabili cauzele evenimentului rutier. Containerele speciale pentru deșeurile voluminoase se află săptămâna aceasta în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare. Primăria Constanța precizează că benele verzi au fost amplasate pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăveni, la intersecția cu strada Santinelei. Constanțenii pot depozita în aceste containere deșeuri de mari dimensiuni, de la mobilier deteriorat, la saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete și calorifere. Atenție, este strict interzisă aruncarea în benele verzi de deșeuri rezultate din construcții sau demolări, ori de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Echipele României au cucerit medaliile de argint la campionatele europene de tenis de masă pentru juniori desfășurate în Portugalia. La masculin, România Under 19 a fost învinsă în finală de Franța, scor 3-0. Federația Română de Tenis de Masă precizează că la feminin, echipa noastră a fost învinsă tot de Franța, scor 3-0. Vremea este călduroasă la malul mării, temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Potrivit meteorologilor, minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Mihai, bună dimineața, bună este viața.
1: Bună dimineața, bună dimineața, soarele să-ți lumineze fața.
0: Oh, da, da, da, așa este. E o zi cu soare, deci avem toate
1: este
0: șansele
1: o zi
0: să
1: cu
0: se
1: soare.
0: Întâmple asta.
1: 15 iulie, suntem fix la jumătatea verii, suntem fix la jumătatea zilei.
0: Știi ce am făcut eu la jumătatea verii? Aseară. Compot de caise.
1: Bravo. Dar deci s-au făcut caisele? S-au făcut caisele,
0: nu? Cum să nu se facă? Da, desigur că s-a făcut.
1: Eu s-am rămas pe vechi când încă erau verzi în copaci.
0: Sau cop, le găsești în piață dacă te duci și sunt acolo pe rafturile domnilor care se ocupă cu aprovizionarea omuleților.
1: Sau în piață, stai, că tu vorbești de caisele din supermarket care sunt aduse de
0: pe... Nu, și în piață.
1: Da?
0: Okay. Da, am fost în ranch acum în weekend și am venit cu de saga plină, cum s-ar spune. Am venit cu parfum de copilărie.
1: Cu traista plină, ai venit cu legume, cu fructe de la rude, de la Bravo, așa se face.
0: Da, totul bio, cum s-ar spune. E, așa că, nu știu, spun compotul meu să fie sursă de inspirație pentru ziua de astăzi și rămâneți cu noi pentru că o să vorbim și despre alte bunătăți de sezon, idei care ne fac poftă și poate cine știe, vă dăm și vouă motiv așa să băcați capul puțin în bucătărie.
1: Măcar să mâncați, măcar pentru să mâncați, a mânca, nu neapărat pentru a găti sau a pregăti unele sau altele.
0: Așa că Happy Lunch Mix începe chiar acum, până la ora 14, suntem aici cu voi. Let's
2: go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Atenție, păzea, cumva intrăm puțin într-o călătorie, pentru că ne teleportăm în Japonia, într-un orășel din nord-estul Japoniei. Unde? Ce crezi?
1: Unde? Unde?
0: Vine ursul, bă!
1: Sunt urși în Japonia.
0: E ursul spărgător care provoacă panică. A intrat în case, a golit frigidere.
1: Mă rog, e ursul flământ. Era ursul flământ, da. El spărgea casele ca să aibă ce mânca.
0: Da, că a golit frigiderele, deci el revenea la aceleași adrese. Cred că îi plăcea meniu.
1: Cred că îi plăcea meniu ce găseam în frigider.
0: Și a zis, bă, ăsta îl trec în aplicație. De aici vreau să dau comandă, dar cu livrare direct de la
1: direct de la sursă. Cu servire, cu ridicare proprie.
0: Cu ridicare proprie, da, da. Uite, mă întreb ce a fost în inima bietului bătrânel de, în vârstă de 87 de ani, care mergea până în bucătărie pentru că a auzit niște sunete ciudate. Și când colo s-a trezit cu dita mai ursul în fața lui, nas a dat cu el. Animalul deschisese frigiderul și alimentele stăteau așa împrăștiate pe podea. Cred că își pregătea să-și ia și la self-take, știi?
1: Da. Mă rog, acum vorba ta, cine știe ce-o fi fost în sufletul bătrânelului. Bine, bine că a avut inimă tare în ciuda vârstei pe care o avea și nu s-a pierdut cu firea. Pentru că nu este chiar un lucru amuzant să dai nas cu ursul. Noi ne bucurăm. Acum noi, mă rog, nu ne bucurăm. Facem haze de necaz.
0: Da, uite.
1: Pe seama ursului, care este, din ce înțeleg, mâncăcios de dulciuri în mod deosebit, pentru că nu s-a rezumat doar la verdețuri și din astea, este un mare consumator de zahăr.
0: De zahăr, da. Dar uite, faptul că se duce mai mult în casa vârstnicilor îmi dă un semnal de alarmă. Nu se întâmplă doar la noi în țară, se întâmplă și în Japonia. Deci e clar, casele bătrânilor sunt pline cu delicatese. Băi, au zacuscă,
1: pentru că bătrânii sunt mai strângători, nu?
0: Sunt mai strângători, da. Sunt mai harnici. Noi ce facem?
1: Dăm
0: telefon, alegem de pe aplicație ce vrem să mâncăm. Dacă intră la noi în casă, ce găsește? Un ketchup expirat, un iaurțel care, Doamne ajută, să fie și el în termen. Chestii de-astea așa uscate, știi?
1: Iartă-mă, dar eu prefer să nu-ți intre niciodată ursul în casă.
0: Doamne ferește, să nu găsească,
1: să n-aibă curiozitatea să vadă ce ai în frigider.
0: Da. Bine că nu lasă le recenzii, știi? Mă gândesc să fie ursul, lasă recenzii. Face, scrijelește pe perete așa niște stele.
1: Nu mai intrați aici, nu vă duceți acolo. Că au comara goală, au frigiderul gol.
0: Da, nu știu, tu dacă ai fi urs, în casa cu te-i duce.
1: Ei, lasă că mie venea altceva în minte cu ursul. Da, ce zic în pauză.
0: Bine, acum vrem să rămânem with you, pentru că urmează chiar acum la Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

0: 11 și 36 de minute și Alina, pentru că ai pomenit mai devreme despre urșii japonezi care dau iama în bucătăriile bătrânilor,
1: hai,
0: uite, mă gândesc acum să mai rămânem puțin prin bucătărie, pentru că am găsit câteva secrete pe care le putem pune în practică foarte, foarte ușor atunci când vrem să pregătim ceva de mâncare. Fii atentă, una dintre ele, pentru că tot am vorbit ieri despre omleta franțuzească, dacă ți-aduci aminte, da, și am spus noi că trebuie să punem un cubuleț de unt în tigaie și să întindem acel cubuleț ca să se împrăștie uleiul uniform. De data asta știi că sunt unele preparate unde folosim unt, dar vorbim tot de o bucată de unt, acel unt rămâne foarte probabil într-un singur loc. Și ce putem face pentru a împrăștia acel ulei, acel unt uniform?
1: Ce facem? Îl împingem cu spatula.
0: No. Dă-l întâi printr-o răzătoare. Și după aia iei untul. Și după aia iei untul și îl presari. Ăsta este cel mai simplu truc la îndemâna oricui. Ai rezolvat imediat problema. Bun. Mai avem o situație care se repetă destul de des în unele bucătării. Trebuie să recunosc că și mie mi se întâmplă. Spargi un ou, vrei să faci un ochi, vrei să faci o omletă și îți cade coaja. Ai încercat vreodată să iei cu o bucățică aia de coajă?
1: Da, tot timpul și cade pe lângă deget.
0: Nu? Adică nu poți să iei. Trebuie la un moment dat, e o furculiță, e o lingură, nebunești de net că nu poți să scoți aia. Cea mai simplă modalitate este să îți umezești puțin degetul, evident cu apă, și să mai încerci odată să scoți acea bucățică de coajă și vei vedea minunea cum rămâne coaja pe deget.
1: Mai mulțumim pentru sfatul ăsta.
0: Da.
1: Chiar o să încerc.
0: Fii atentă și acum trecem la partea rece a lucrurilor. Ai pus vreodată înghețată în congelator?
1: Da.
0: Și ai lăsat-o o zi, două, o săptămână.
1: Înghețată,
0: propriu zis. Ai luat de la magazin și ai pus-o în congelator, da. Și când ai vrut să o mănânci, cum era? Nu era tare? Tare, adică trebuia să o lași așa un pic să se dezghețe ca să poți mânca
1: înghețată,
0: nu? Da. Există un truc care face ca înghețata ta să rămână moală tot timpul. Pune-o într-o pungă ermetică, astfel încât să intre cât mai puțin aer în punga respectivă, și că sunt acelea cu clipuri.
1: Da.
0: Și punând
1: cu
0: fermoare, exact, unde nu intră aerul, și înghețata ta va rămâne moale tot timpul. De asemenea,
1: zic că ar fi bine să ne mai dai sfaturi în minutele ce urmează. Ce zici,
0: da?
1: Te bagi?
0: Hai, mă bag, că mai sunt.
1: Bine, rămâneți cu noi, pentru că Ciprian mai are o serie de lucruri interesante din bucătărie.
2: CFM. Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine. și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002, sau intră pe giorginio.ro.
11: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
11: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
11: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord, sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 0. Ridică-te deasupra tuturor!
12: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: așa, intru în bucătărie așa când știu secretele astea de la Ciprian care ne scapă de problemele
1: încă
0: astea.
1: Încă nu le știi,
0: stai,
1: încă nu le știi. Ai aflat câteva. Ai aflat câteva, mai sunt încă 4 pentru această oră, mai lăsăm și pe mâine și pe săptămâna viitoare. Bun, continuăm seria secretelor din bucătărie. Pentru a obține mai mult suc de la o lămâie, trebuie să o rostogolești câteva momente înainte pe masă, apăsând ușor. Ai făcut vreodată? Știai?
0: Sunt bucătăreață.
1: Bucătăria nu mai are secrete pentru tine, Alina.
0: Tura asta. Hai să vedem următoarea. Deci, bun, dacă vrem suc de lămâie mai mult, luăm frumos lămâița,
1: lămâia înainte
0: pe masă,
1: de a o tăia.
0: Exact.
1: O rulăm. O rulăm presând puțin pe ea.
0: Da.
1: Bun. Cea mai bună metodă pentru a răci vinul este să pui în paharul de vin boabe ținute în congelator. Răcite.
0: Boabe,
1: boabe de struguri.
0: Ah, de struguri, păi zi, da, boabe uite, de struguri.
1: Am uitat elementul cel mai important din secret. Boabele de struguri.
0: Pentru că struguri arată și mai fancy.
1: Exact. Și dacă tot suntem la partea asta de cuburi de gheață, boabe de struguri înghețate și alte asemenea, încearcă să pui apă clocotită în recipientul ăla de cuburi de gheață.
0: Aha.
1: Și o să vezi ce se întâmplă atunci. Cuburile de gheață, deși băgate evident ulterior la congelator, cuburile de gheață vor ieși complet transparente.
0: Băi,
1: adică
0: nu să cred
1: vezi minune.
0: Ceva.
1: Și dacă mai pui și o fructă, o boabă de coacăză, o zmeură, o căpșună, o afină, ceva de asta, o să vezi
0: și mai fancy.
1: O să fie și mai fancy și după aia și le pui în paharul cu vin sau în ce servești tu cu gheață.
0: Da,
1: și
0: elegant.
1: O să impresionezi toți musafirii. Bun, da. al patrulea secret și ultimul pe acest calup. Dacă cumva gătești, vezi, sărim dintr-o extremă într-alta, de la gheață, sărim la clocotit, la apă fierbinte.
0: Okay.
1: Dacă fierbi o ciorbă, să zicem, într-o cratiță, da? Și ți se întâmplă de multe ori să dea în foc.
0: Nu? Se murdărește aragazul. Ce îți spui, să învelesc aragazul în staniol?
1: Lasă pe aia, nu. Pune o lingură de lemn pe gura cratiței. Pe gura ei, dintr-un capăt în altul. Mă rog, evident, trebuie să ai o lingură mai lungă cât să meargă
0: de lemn, știi că aia e
1: lemn,
0: lungă,
1: aia.
0: Da.
1: Și hai să vezi cum nu-ți mai curge un pic de apă în de zeamă.
0: Asta chiar o să încerc. Hai, mulțumim, să fie bine.
1: Asta o știu de la maică mea, trebuie să recunosc că am văzut-o.

0: aprobată, e testată, e, confirm că este cât se poate de
1: nu,
0: reală.
1: Nu, nu. Ajung în ultimul moment și mă oftic că trebuie să cură și aragaz după ce fac și mâncare.
0: Păi, da. Bă, de fapt, asta e cea mai mare groază a gospodinelor.
1: Când nici măcar n-am pus taniol pe aragaz. Firara asta e. Da, mulțumim pentru sfatul, Ciprian. Noi rămânem aici în Happy Lunch Mix până la ora 14. Alina Rădu și Ciprian Vieru, la butoare!
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Poliția locală Constanța are un nou sediu, acesta se află pe șoseaua industrială numărul 7 și a fost inaugurat astăzi oficial. Direcția Generală Poliția Locală precizează că noul spațiu răspunde cerințelor actuale de funcționare și reprezintă o etapă în procesul de reorganizare și modernizare a instituției. Oficialii transmit că pentru creșterea eficienței serviciilor oferite comunității, în cadrul poliției locale au fost luate în ultima perioadă și măsuri privind organizarea internă, pregătirea angajaților și dotarea logistică. Peste 100 de sancțiuni au fost aplicate de ANSVSA pe litoral în ultimele două săptămâni. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor precizează că în cadrul comandamentului estival regional 2026 au fost verificate aproximativ 700 de unități de alimentație publică, magazine, depozite și unități de producție. Printre nereguli se află igiena deficitară a spațiilor și a utilajelor, depozitarea neconformă și comercializarea de alimente în spații neaprobate sanitar-veterinar. ANSVSA a aplicat amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei. Comandamentul estival are ca scop protejarea sănătății turiștilor prin prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Controlele se vor desfășura până la jumătatea lunii august, atât pe litoralul Mării Negre, cât și în zonele turistice din Delta Dunării. Începe programul Rabla pentru persoanele fizice. Administrația Fondului pentru Mediu precizează că pe 20 iulie la ora 10 va fi deschisă sesiunea de înscriere online a celor care vor să-și achiziționeze autoturisme noi. Potrivit AFM, pentru ediția din acest an a programului Rabla, suma alocată este de 300 milioane de lei. Valoarea ecotichetelor variază între 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică și 18.500 de lei pentru unul pur electric. Nava Școală Mircea, aflată în marșul anual de instrucție, staționează în prezent în portul Boston. Forțele navale române precizează că până pe 16 iulie, velierul este deschis pentru vizitare, publicul larg putând urca liber la bord. Nava Școală Mircea a plecat în aprilie din portul militar Constanța, într-un marș transatlantic de instrucție. Echipajul său are aproape 190 de membri, dintre care 75 sunt cadezi din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Velierul va reveni la Constanța în septembrie după mai mult de 150 de zile de marș. Argentina și Anglia se confruntă astăzi în semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal. Partida are loc de la ora 22. În sferturi, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1, în timp ce Argentina a învins Elveția cu 3-1 după prelungiri. Câștigătoarea din această seară va întâlni în finala Cupei Mondiale Spania, care a eliminat Franța, scor 2-0. Vremea este călduroasă la malul mării, temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: de a plăti mai puțin la facturi, de a face economie.
1: Și
0: care, încât
1: și unde ne firesc cu Alina?
0: Există un nou trend acum în Europa, da, și anume frigiderul din pământ. Adică îți îngrop băuturile în curte și gata ai
1: acum
0: recitor eco.
1: Păi, ne întoarcem la origini, ca să zic așa.
0: Da.
1: Bunicii noștri în ogradă aveau beciu.
0: Păi bunicii noștri, ar spune săraci, v-a trebuit internet pentru asta ca să aflați lucrurile
1: și
0: acestea.
1: Drept. Și asta este drept. Și asta
0: da.
1: E drept.
0: Ideea e că pământul are o temperatură destul de constantă, așa că poate ține berea sau sucul mai rece decât dacă le lași în soare. Adică nu le transformăm cuburi de gheață, dar măcar nu bei un ceai cu aromă de bere.
1: Și asta e drept, da.
0: Doar că toată povestea asta e un exemplu perfect pentru că omenirea reinventează lucruri pe care le știau chiar și străbunicii noștri. Ei nu aveau frigider cu wifi, dar aveau beci. Și mai mult de atât, aveau ghețării. Știi faza cu ghețăriile? Am aflat povestea ghețăriilor și eram pe bune, chiar i-a dus capul să facă treaba asta foarte tare. Iarna se tăiau blocuri de gheață din lacuri și râuri, se puneau în gropi speciale, izolate, cu paie și rumeguși și rezistau până vara. Era practic congelatorul lor atunci pe vremuri, iar dacă voiai o limonadă rece în iulie, nu apăsai pe un buton, ci îți mulțumeai poftele cu iarna care a fost și generoasă și ți-a dat zăpadă, știi?
1: Nici nu aveai nevoie de frigiderul ăla pe care scrie A++, B++,
0: exact,
1: super
0: exact,
1: eco, nu știu ce, și te uitai la factură la finalul lunii să vezi cât ai de plată. Nu, ăsta e un mod natural de a păstra la rece nu doar băuturile,
0: da,
1: ci și alimentele în general.
0: Exact, da. Nu știi că și când mergi la picnic undeva la iarbă verde, puneai într-un râu, dacă era râu,
1: da,
0: prin zonă,
1: aveai,
0: puneai băutura acolo, dacă aveai, da, da.
1: Bun, acum trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că e nevoie de ceva în mod deosebit pentru a putea pune în practică acest plan, și anume terenul.
0: Terenul, da. Pentru cei care stau la curte, dacă nu în spatele blocului, ce are?
1: Nu cred.
0: Aia
1: cu spatele blocului, nu cred că s-ar...
0: Sustenabilitate!
1: În spatele blocului s-ar putea să mai descopere și alți oameni groapa ta și să rămâi fără băuturile alea reci pe care le-ai pus,
0: da,
1: la păstrat.
0: Așa este. Acum, nu știu, eu aștept cu interes și alte invenții, pentru că
1: mă
0: nu știu,
1: rog,
0: că o să apară
1: spus invenții,
0: da, pentru că în curând o să apară chestiile alea pe care le spuneau bunicii de mult: trage obloanele și nu deschide geamul la prânz dacă vrei să ai răcoare în casă. Nu-i așa? Logic,
1: da.
2: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu drag Agoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
2: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
2: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Uite că vin către voi cu o provocare și pentru că reprezentantul vostru este nimeni altul decât Ciprian Vieru, am o ghicitoare.
1: Ghiciu percăcei, pălărie într-un
0: percăcei, da. Nu sunt înghețată, dar okay, mă cauți pe faleză.
1: Ok.
0: Nu sunt friptură, dar mă pui pe grătar. Și oricât de elegant ai încerca să mă mănânci, tot îți rămân boabe printre dinți. Cine sunt?
1: Faleză, boabe printre dinți.
0: Grătar.
1: Grătar. Porumb fiert.
0: Porumb fiert!
1: Nu cred! Nu cred!
0: Felicitări, Ciprian, porumbul fiert este.
1: Da, nu se poate. Da, unde e? Faleza noastră din Constanța? Pe faleza cazinoului?
0: Imaginăm pe plajă atunci.
1: Zi așa.
0: Avem porumb, ia porumbul, ia porumbul.
1: Nu prea mai întâlnim.
0: Cum nu? La Năvodar sunt, să știi.
1: Și Neforie. Vezi că face antireclamă dacă te aude OMD-ul Năvodar din cea mai nouă stațiune de pe litoralul românesc, că faci reclamă de
0: genul. Eu am fost doar o singură plajă anul ăsta, așa că nu pot să spun că părerea mea este una per total.
1: Nu sunt la Năvodar, sunt la Eforie Nord.
0: Să fie unde vor ei, să fie sănătoși. Eu vreau acum, de fapt, să vă împărtășesc cu un secret al acestor porumbi, pentru că dacă până acum ați fiert porumbul aproape din reflex, poate e momentul să încercați o variantă care îl pune și mai bine în valoare.
1: Am văzut o de genul, dar te las pe tine.
0: Mă lași pe mine?
1: Te las, bineînțeles.
0: Vreau să zic de porumbul copt la cuptor.
1: Da.
0: Secretul este surprinzător de simplu. Ștuleții se ung cu puțin unt topit sau ulei de măsline, se învelesc în folie de aluminiu și se coc la 200 de grade timp de aproximativ 25-30 de minute sau 35, depinde, vedeți voi după ochișor, vă dați seama. Folia păstrează aburul interior astfel încât boabele rămân fragede și suculente, iar dacă în ultimele 5 minute dați folia la o parte, o îndepărtați, porumbul capătă exact acea culoare caramelizată. De fapt, chiar devine ușor caramelizat, știi? Și cu un gust care amintește de cel făcut pe grătar. La capitolul arome, vă vin și acolo cu câteva ponturi, pentru că puteți improviza. Puteți să încercați unt cu usturoi sau boia afumată, cu pătrunjel sau cimbru proaspăt și câteva picături de suc de lămâie. Boiaua, atenție, știu că pare ciudat, dar boiaua afumată este ingredientul care oferă acel parfum specific preparatelor la grătar, chiar dacă porumbul este făcut în cuptor, așa că o să...
1: Dar îmi vine o întrebare și nu pot să nu o pun.
0: Te rog.
1: Dacă porumbul ăla, mă rog, vorbim clar de porumb dulce, nu?
0: Da.
1: Dar dacă nu pun porumb dulce și să zic eu pun de la care e mai trecut așa și încep boabele să sară.
0: Să-l faci porumbul, nu? Dar e puțin, nu? Păi ăla e deja prea vechi, ăla e trecut.
1: Am ulei, deci am ulei de la unt, da?
0: Da. Uite cât de versatil este acest porumb. Vezi? Poți să-l faci așa sau poți să-l faci popcorn. Foarte bună ideea, da. Și ambele merg dacă vrei să te uiți la un film și să ciuculești ceva.
1: Și asta e drept. Nu știu acum, dar să lași porumbul și să înceapă prin cuptor să facă ca toți racii. Nu cred că e idee prea bună.
0: Păi artificii bucătărie. Poc, poc, poc, poc, poc. Summer time. The commercials off. The Summer Station. CFM.

0: ar fi crezut că porumbul acesta o să ne dea atâtea bătăi de cap? Pentru că în pauză vorbeam cu Ciprian și nu înțelegeam ce se întâmplă, pentru că el a spus de acel știulete, da, de porumbul care e ajuns, care e trecut, care e mai matur,
1: care și că nu e la dulce.
0: Nu e la dulce, da,
1: pe
0: mai
1: care
0: crește în vârstă.
1: Îl fierbe acum să-l mănânci.
0: Și că se transformă în popcorn și am zis: "Păi ăla cred că e bătrân tare, că noi acum îl mâncăm pe ăsta care e proaspăt." Păi da, dar mai e porumbul ăla, Lina, care
1: îl ducem la morărit.
0: La morărit,
1: nu-l ducem noi. Nu-l ducem noi, îl duc fermierii.
0: Fermierii sau oamenii care stau încă la țară și au moară, da. Și noi în lumină avem moară, dar nu mai e funcțională. În fine, ideea este, voi știți care e treaba cu porumbul ăsta? Când e de dus la boară? Când e de făcut popcorn? Când e de făcut ăsta dulce? Știm cu toții, gata, e clară treaba, pentru că este în trend și ne place și ne dă așa... Este ca o amprentă a verii asupra farfuriei noastre. Putem să spunem asta?
1: Da.
0: Putem
1: da.
0: Să spunem că astăzi pofta zilei este de fapt porumbul dulce?
1: Da,
0: nu
1: am putea. N-am mâncat niciun porumb anul ăsta. Să știi. Și am avut ocazia în weekend. Am refuzat. Nu știu de ce. Nu știu ce a fost în mintea mea, trebuie să recunosc. Dar uite, pentru că am trișat, trebuie să admit lucrul ăsta.
0: Ce-ai făcut?
1: Am dat repede...
0: Search pe Google.
1: Search, nu chiar pe Google, Alina.
0: Vino în
1: vremurile noastre. Nu mai folosești
0: pe chat.
1: Nu mai folosește nimeni Google-ul. Am
0: ce
1: întrebat direct
0: chat-ul?
1: Pe chat. Zice felul următor: porumbul pentru morărit, adică ăla cel mai bătrân, cum am spus noi mai devreme,
0: din
1: nu e chiar bătrân,
0: mălaiul.
1: Ăla provine din porumbul comun și are boabe mari, amidonoase, adaptate pentru a fi măcinate ușor în făini sau mălai.
0: Mersi, uite că înțeleg acum ce înseamnă matur,
1: popcorn,
0: că nu știu.
1: Dar nu e, am greșit, n-are nicio legătură cu matur. Pe când porumbul de popcorn este dintr-o subspecie a porumbului.
0: Oh,
1: înțelegi?
0: Okay,
1: adică e alt răsad, vorbim de altă mâncare de pește, ca să zic așa, altă mâncare de porumb.
0: Deci dacă mergeți acum într-o călătorie și vedeți lanuri de porumb de-a dreapta
1: și de-a stânga
0: voastră,
1: atenție de care luați, pentru că nu tot porumbul este pentru popcorn. Să nu vă umpleți sacul cu porumb pentru popcorn și de fapt să fie pentru porumb de morări. Adică e clar că fermierul care își cultivă câmpul cu porumb știe foarte bine din capul locului ce porumb va planta acolo și ce vrea să facă cu el atunci când
0: În schimb, eu vin acum cu un sfat important: atunci când cumpărați porumb, alegeți știuleții cu frunze verzi, bine lipite, boabe ferme și uniforme, și evitați exemplarele cu boabe zbârcite sau uscate. Cu cât porumbul este mai proaspăt, cu atât va fi mai dulce și mai suculent după coacere. Așadar, dacă vreți să aduceți un plus de savoare unei cine de vară, poate merită să schimbați oala cu tava de cuptor pentru acest porumb fiert, cică. Porumb dulce.
1: Despre care am vorbit data trecută, da?
0: Exact, da. S-ar putea să devină favoritul vostru, favoritul acestui sezon. Pentru alte sfaturi legate de bucătărie, rămâneți aici la Happy Lunch Mix!
2: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
5: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
7: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770-885-862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
9: Check for the location, we're everywhere.

0: Ca și voi într-o călătorie sau poate, nu știu, aveți neamuri venite aici la plajă și sunt cazați la hotel și din grijă pentru ei zic să vă comunicăm care sunt acele produse pe care ar fi bine să le inspectați mai cu atenție atunci când sunteți la All Inclusive.
1: Păi da, asta voiam să scot în evidență, că vom vorbi despre lucrurile la care trebuie să fim atenți atunci când alegem All Inclusive. Pentru că All Inclusive, cei mai mulți dintre noi, ne este sinonim cu mâncare din abundență. Pe cât până ne săturăm.
0: Dar nu știi că pui o grămadă în farfurie și pe aceea nici măcar nu mănânci tot? Se întâmplă
1: exact,
0: și așa.
1: Exact.
0: Da, iată ce trebuie să evitați la bufetul unui astfel
1: nu
0: de
1: întotdeauna,
0: hotel.
1: Nu întotdeauna este și sănătos acest all-inclusiv și în cele ce urmează vă vom da câteva indicații pe care sau de care puteți ține cont atunci când mergeți să serviți masa la all-inclusiv.
0: Da, da. Pentru că, uite, cea mai mare surpriza mea a fost când am regăsit pe listă fructele gata tăiate. Mm-hmm. Pentru că pot fi contaminate
1: cu apă,
0: da, care și ea la rândul este contaminată și toată chestia asta, magia se întâmplă atunci când ele rămân descoperite pentru mult timp.
1: Magia cu ghilimele de rigoare.
0: Da. Vezi tu, deci, magie după aceea.
1: Așadar, atenție mare când mergeți să luați fructe. Orientați-vă după cele care sunt proaspăt aduse, nu cele care au deja o oră sau o oră și jumătate de stat în vitrinele frigorifice din restaurant de acolo, da, pentru că este foarte posibil ca pe ele să mai fi venit musculițe, să mai fi venit diverse...
0: Că tot există musculițe, există contaminarea încrucișată, de exemplu, știi că ai acei cleși cu care deservești și pui, iei acum salam, după care e brânză, după care poate e un fruct, știi? Și
1: E plin, practic, bacteriile
0: de pe un produs pe altul. Exact. Face așa, unic și zero.
1: Da, asta nu se referă neapărat la ce iei tu. Iei tu, tu ai pus cleștele acolo. Vine după tine altcineva și el la rândul lui cu alte produse folosind același instrument, motiv pentru care riscăm să transmitem sau să transferăm bacteriile de pe un produs pe altul. De asemenea, atenție foarte, foarte mare la orezul, pastele, mezelurile și brânzeturile moi, care devin extrem de periculoase dacă stau foarte mult timp la temperatura camerei, în special în zilele caniculare de vară. Iar cum noi alegem hoteluri vara, pentru că vrem să mergem la All Inclusive și nu o să spun acum unde alegem noi să ne petrecem vacanțele pentru a nu face reclamă, dar noi mergem de regulă vara.
0: Da, da.
1: Iar dacă aceste alimente stau mult în căldură, riscăm să dăm în altele,
0: pentru că, uite, experții ne recomandă să alegem preparatele gătite pe loc și să mergem la masă în perioadele maxim de aglomerate, când mâncarea este înlocuită constant și nu apucă să stea în căldură.
1: Și o ultimă atenție pe care trebuie să o acordăm este la sosuri și deserturile cu cremă, precum tiramisu, care evident se alterează foarte, foarte repede la căldură, dacă stau la temperatura camerei, nu?
0: Da! Tiramisu! My love for you!

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Primarul Virgil Chițac anunță un nou termen pentru începerea lucrărilor la noul stadion din Constanța. Cu siguranță în luna august, a declarat astăzi edilul, după ce CNI va emite ordinul de demarare a lucrărilor. Virgil Chițac a mai spus că investiția va fi suportată în proporție de 25% de municipalitate, contribuția locală fiind de aproximativ 100 milioane de lei. Precizările vin în condițiile în care, în urmă cu 3 ani, primăria a organizat un eveniment pentru a marca demolarea vechii arene de pe strada Primăverii și anunța că în locul acesteia va fi ridicat un stadion ultramodern. Proiectul a fost însă blocat în această perioadă, în ciuda numeroaselor promisiuni și a termenelor avansate. Lucrările pentru realizarea noului stadion sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții și cofinanțate de Primăria Constanța. Tragedie la Techirghiol, un bărbat s-a anecat astăzi în apele lacului. El avea 71 de ani și era din Constanța. Potrivit ISU, bărbatul a fost scos inconștient din lacul Techirghiol în stop cardiorespirator. Salvatorii au intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă și au efectuat manevrele de resuscitare, însă nu au reușit să-l salveze. CFR continuă modernizarea infrastructurii feroviare din portul Constanța. Compania a semnat contractul de consultanță și supervizare pentru etapa a treia a proiectului, în valoare de peste 5 milioane de lei. Investiția are ca scop reducerea timpilor de transport și îmbunătățirea conexiunilor dintre portul Constanța și rețeaua feroviară europeană. Sunt vizate creșterea vitezei de circulație a trenurilor la 120 până la 160 de km pe oră, modernizarea infrastructurii existente, a stațiilor și haltelor de mișcare, înlocuirea podurilor și podețelor, consolidarea terasamentelor și refacerea sistemelor de drenaj. Potrivit CFR, termenele sunt de 7 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanție este de 10 ani. Noi mesaje false în mediul online în numele Poliției de Frontieră. Instituția a avertizat astăzi că sunt distribuite materiale generate prin intermediul inteligenței artificiale, care utilizează elemente specifice ale Poliției de Frontieră. Conturile de pe rețelele de socializare Cristina Angel nu au nicio legătură cu instituția. Această persoană nu a fost autorizată să reprezinte sau să comunice în numele Poliției de Frontieră. Publicul este atenționat că tehnologiile bazate pe inteligență artificială permit generarea unor imagini, materiale video și audio care pot reproduce într-o manieră credibilă elemente de identitate vizuală asociate unor instituții publice. Spania și-a respectat planul. Este o echipă căreia îi place să controleze mingea și ritmul jocului, a spus Kylian Mbappé, după înfrângerea suferită seara trecută de Franța în semifinalele campionatului mondial de fotbal. Atacantul francez consideră că echipa s-a a făcut prea multe greșeli și nu a reușit să-i împiedice pe iberici. Spania s-a impus seara trecută cu 2-0, iar în finala mondialului va întâlni învingătoarea meciului din această seară dintre Anglia și Argentina. Vremea este călduroasă la malul mării, temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Potrivit meteorologilor, minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix, vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: și în ora de călătorie. Recunosc că este preferata mea, dar oare de ce? Este și a ta, Ciprian?
1: Este, este.
0: Este și a voastră, dragi ascultători? Nu știu dacă
1: Aruncați-vă mânițele în aer dacă este.
0: Da, în această oră de călătorie o să începem așa frumos cu câteva reguli de bun simț când mergem în vacanță.
1: Asta pentru că am încheiat ora a doua de Happy Lunch Mix cu All Inclusiv,
0: da,
1: și sunt câteva, sunt câteva reguli care se regăsesc și în, în restaurantele de All Inclusiv, de care trebuie să ținem cont.
0: Uh-huh. Da, da, bun. Da. Adică cum? Să nu umblu fără tricou? Se pune și asta ca regulă?
1: Este.
0: Da? Să nu mai ocup șezlungul cu prosop?
1: Și asta este, da. Așadar, dragii noștri, s-a tot discutat și în trecut despre situațiile în care turiștii aleg să meargă pe străzile orașului departe, departe de zona de plajă, departe de faleză, departe de stațiune, dezbrăcați în
0: costume de baie.
1: Costume de baie și nu știu ce. Este o regulă de bun simț care ar trebui să nu fie încălcată și practic să nu confundăm plaja cu, cu strada. Cu alte cuvinte, dacă în, la voi acasă, în orașul vostru, nu mergeți în pielea goală sau nu mergeți în costum de baie în mijlocul orașului,
0: nu faceți nici la noi.
1: Nu faceți nici pe litoral, indiferent unde mergeți, că sunteți în Constanța, în Eforie, în
0: Năvodari
1: sau în Italia sau Grecia sau pe unde mai alegeți voi să, să mergeți, da?
0: În același timp, șlapii și hainele specifice plajei sunt potrivite doar în contexte informale, da? Da, pe plajă, da? În timp ce la birou sau în alte medii profesionale este recomandată păstrarea unei ținute adecvate chiar și în zilele caniculare.
1: Și aici, uite, vin cu o recomandare preluată de la specialiști și de care ar trebui să ținem cont cu toții de fiecare dată. Persoanele care pleacă în concediu împreună să stabilească din timp modul în care vor fi împărțite cheltuielile, responsabilitățile și programul activităților pentru a evita conflictele. Câți dintre noi n-am avut parte de discuții de genul acesta? Se și spune că în momentul în care pleci într-o călătorie, într-o vacanță, imposibil să nu te întorci certat din vacanța respectivă. Fie că pleci cu familia, fie că pleci cu prietenii, fie că pleci cu nu știu ce. Și majoritatea discuțiilor pornesc tocmai de la aceste aspecte, de la bani, de la activitățile prevăzute în programul de, de vizitare.
0: Nu îl urmărești pe Mircea Bravo?
1: Nu îl urmăresc.
0: Mircea Bravo este un tip care face stand-up, da? Okay. Hai, ca, măcar atâta lucru știi.
1: Așa, da.
0: Și a făcut de curând un filmuleț, sau poate atunci l-am văzut eu, așa cu el și iubita lui, care plănuiau o vacanță. Dar apare prietena iubitei care vrea și ea să meargă în vacanță și nu este lăsată pentru că a luat-o Mircea Bravo la un interviu și i-a spus: te trezești dimineața, ești matinală, ce mănânci? Și a ajuns la concluzia că nu este potrivită pentru vacanța lor, așa că el a rămas pe din afară.
1: Așa.
0: Și fetele au plecat în vacanță.
1: Ai văzut, ai văzut, dar cum a rămas el pe din afară, că nu-mi dau seama.
0: Bun. Căutați-l, urmăriți și o să vedeți.
1: Fii atentă, mă întorc puțin la restaurantele All Inclusive despre care am vorbit prima dată și...
0: Da.
1: Deși nu există o limită privind numărul de porții servite, da? Este recomandat să nu îți pui în farfurie mai mult decât poți mânca.
0: Să faci castelul de nisip, știi,
1: să,
0: așa cum
1: da, o... să iei și ca nu știu, ca și cum te-ai duce și peste o săptămână acasă cu aceeași farfurie. Nu,
0: da.
1: Luați-vă strict cât aveți nevoie. De asemenea, dacă vreți să serviți micul dejun la hotel, gustarea discretă poate fi tolerată mai ușor decât dacă v-ați umple farfuria și cu omletă, și cu lapte cu cereale, și cu sălămior, și cu cârnăcior, și cu legume, și cu și cu și,
0: și cu,
1: cu toate.
0: Și mai văd eu aici o regulă că zice muzica ascultată la volum ridicat în parc sau pe plajă, petrecerile prelungite sau așa, pot afecta ceilalți participanți la relaxare, așa că dacă sunteți pe CFM, adică dacă ascultați CFM în vacanță și ascultați muzica noastră, dați mai tare, măi, că vine acum lampada, deranjați pe ceilalți. Ăsta e sfatul meu.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
10: Your summer, your playlist,

0: Plecăm în vacanță și, nu știu, tu de unde ții cazare, Ciprian?
1: E, nu pot să fac reclamă.
0: Ah, ok, scuză-mă, bine, gata. Mă gândeam așa, dacă ar fi să pleci în vacanță și să închiriezi un apartament.
1: Eu am propriul meu agent de booking, Alina. Am.
0: Serios?
1: Omul meu care glumesc de unde.
0: Dar se poate, ce?
1: Se poate,
0: ca și cum
1: se
0: ai
1: poate.
0: Un asistent manager, știi?
1: Da,
0: ce
1: da,
0: zic?
1: Da, da, da.
0: Când
1: da,
0: ziua
1: da.
0: De astăzi chat-ul este ramificat, acum ai o grămadă de opțiuni prin care poți să îi dai de lucru, să-ți facă rezervare la restaurant,
1: da,
0: la
1: nu
0: hotel.
1: Nu știu dacă merge chiar așa de departe.
0: Merge.
1: Da?
0: Depinde de ce versiune de folosești.
1: Nu ne ducem
0: în direcția aceea, mergem acum într-un apartament de vacanță de 120 de euro pe noapte.
1: Din Croația,
0: din Croația, da. Sau de oriunde ar fi el, pentru că până la urmă aici se întâmplă toată treaba. Internetul s-a împărțit în două tabere. Ce așteptări aveți voi și noi atunci când închiriem un astfel de apartament pentru vacanță? Pentru
1: la suma asta.
0: La suma asta,
1: sau poate chiar 100 de euro, nu neapărat fix 120
0: da,
1: de euro.
0: Da. Pentru că oamenii nu se mai așteaptă doar la un design modern sau la o piscină, ci la gesturi care oferă un sentiment de ospitalitate. Lucruri mărunte care chiar contează mult pentru un oaspete. De exemplu, să... Mă bucnește râsul pentru că mi se pare că se duc în niște distanțe, așa, nu știu,
1: zone
0: mult prea departe de imaginația noastră. Ei se gândesc că au nevoie de capsule, detergent pudră pentru mașini de spălat, pentru haine, tablete, pentru mașina de spălat vase, saci de gunoi suplimentar, prosoape în plus, hârtie igienică, produse de bază precum sare, piper. Asta da, produsele de bază, da, sunt de acord cu ele.
1: Eu înțeleg nevoia.
0: Faptul că parola de la Wi-Fi să fie afișată într-un
1: asta
0: loc visibil,
1: trebuie să fie obligatoriu.
0: E de bun simț pentru
1: că e obligatoriu.
0: E obligatorie, da.
1: Adică,
0: da.
1: Nu știu, peste tot unde te duci în România, foarte rar trebuie să întrebi gazda care este parola la Wi-Fi.
0: Și enervant, da. Să știi.
1: Mă rog, acum înțeleg din reclamațiile pe care le-a făcut autorul postării că, de fapt, apartamentul era închiriat pe o perioadă mai lungă. Adică n-ai nevoie de capsule sau de detergent pudră dacă stai două zile, că nu te duci acolo să speli rufe, nu? Nu vii cu un geamantan cu rufe de acasă ca să le speli pe acolo.
0: Nu, ții haine că să...
1: Păi și nu ai nevoie teoretic de mașina de spălat. Hai să zicem că poate în cazuri de forță majoră ai pune ceva la spălat.
0: Da.
1: Să zicem.
0: Da.
1: Dar mai departe, prosoape în plus, da, e ok, saci de gunoi suplimentari. Ce înseamnă suplimentar? Că mă gândesc că tot îți spune acolo gazda să lasă niște saci de gunoi.
0: Da, observ că noi devenim din ce în ce mai dornici de bonusuri, știi? Adică nu vrei doar un acoperiș deasupra capului.
1: Dar pe de altă parte, și 120 de euro pe noapte sunt 120 de euro.
0: Da.
1: Păi
0: dacă nu-ți confine, stai din mașină și dormi acolo și câștigi 120 de euro și gata. Și ți-ai tu saci, tăi prosoapele tale.
1: Măi,
0: și
1: 120
0: gata.
1: 120 de euro sunt 6 milioane pe noapte. Nu știu dacă...
0: Așa de mult, așa? Euro? Trăiesc, opriți deci, planeta!
1: Deci 6 milioane cazarea pe noapte într-un apartament. Bănuiesc că aștepți ceva de bănuții ăștia.
0: Așa trebuie.
1: Nu poți să mergi acolo ca și cum îi faci o favoare gazdei.
0: Da,
1: nu, cred că este mai degrabă invers.
0: Da, nu știu.
1: Și stai într-un weekend, să zicem, stai 2 nopți, 3 zile, deci ai lăsat 15 milioane, le-ai lăsat numai pe cazare.
0: Da, nu mă știu. Cum spuneam,

0: să mă duc și eu în Venus, în stațiunea Venus, pentru că Venus. Se întâmplă lucruri frumoase acolo, știi când?
1: Da, la sfârșitul săptămânii am auzit
0: vineri,
1: ceva.
0: Vineri se întâmplă lucruri frumoase acolo. Cunoscutul artist cu origini grecești, Ionuț Galani, va susține vineri 17 iulie un concert la Malul Mării în memoria actorului Jean Constantin, care îi era și prieten. Alături de Ionuț Galani va fi pe scenă și ansamblu Asteria, care aduce muzica grecească și dansurile autentice într-un concert inedit cu valoare omagială.
1: Dacă toți suntem la capitolul ăsta, să le amintim ascultătorilor noștri că Ionuț Galani ne-a povestit în emisiunile noastre matinale despre rolul pe care l-a avut Jean Constantin în cariera lui și chiar a povestit la un moment dat momentul când Jean Constantin l-a luat pentru prima dată și l-a urcat pe o scenă și a putut să cânte în fața unui public numeros.
0: Da. Jean Constantin, unul dintre cei mai iubiți constanțeni, a fost marinar, iar una dintre marile sale plăceri era să iasă la pescuit în larg cu barca sa, Calliope, embarcațiune care a fost recondiționată ulterior de Ionuț Galani și de regretatul său tată, Dumi Galani, oameni foarte apropiați de marele actor. Ei bine, în memoria lui Jean Constantin va avea loc acest eveniment, se va muta atmosfera vibrantă a spectacolelor sale din sălile de concert direct la buza mării într-un eveniment special plin de muzică, dans și savoare grecească.
1: De asemenea, pe scenă, pe lângă Ionuț Galani, vor mai urca grupul Cooperativa Nouă și Vali Crăciunescu, precum și artistul Gheorghe Gheorghiu, autorul unor cântece care de-a lungul timpului au atins inimile mai multor generații de români.
0: Acestea fiind spuse, haideți și voi vineri în Venus la acest eveniment foarte drăguț, nu?

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
8: The hottest hits all summer.
9: All summer. Party rock in the summer.
10: All summer long.
8: We are CFM.
11: CFM.

0: Am emisiunea de astăzi trimițându-vă pe platforma de licitație online a ANAF pentru că...
1: Dacă vreți să vă luați haine, nu de firmă.
0: Da. Bianca Drăgușanu. Bianca Drăgușanu.
1: Nu și le scoate ea, le scoate ANAF-ul.
0: Le scoate ANAF-ul pentru ea. Este vorba despre faptul că licitația conține 773 de articole vestimentare confiscate de la firma Bianca Drăgușanu. Este vorba despre bluze, bustiere, rochi și multe altele obiecte vestimentare,
1: da,
0: care vor fi astăzi publicate acolo pe platformă și dați năvală, poate prindeți un super preț.
1: Da, da, stai așa, ca să nu dăm informația corectă. Nu e vorba despre hainele pe care le îmbrăca Bianca Drăgușanu.
0: Nu, păi am spus că au fost confiscate exact. De la firma.
1: Exact. Păi am vrut să fac precizarea asta ca ascultătorii noștri să nu-și imagineze că o
0: e
1: să...
0: E acum un târg de antichități.
1: Dar de ce zici? Nu. Adică tu vrei să spui că Bianca se îmbracă cu antichități?
0: Nu, categoric nu.
1: Nu. Deci, din nefericire, afacerile se pare că nu i-au mers chiar.

0: așa de bine Bianca Drăgușanu, motiv pentru care una dintre ele a trebuit să fie închisă, iar ANAF-ul își recuperează cum poate datoriile de la frumoasa fostă prezentatoare TV.
1: Știi că de curând s-a operat iar? Avea capul bandaj așa, zis că a făcut-o și pe asta, era fericită. Da, nu vreau să știu, numai... Deci mie îmi place de ea, e frumoasă, așa cum este ea, mie îmi place de ea. Gata. Mergând mai departe, am ajuns la final de emisiune. Happy Lunch Mix se încheie cu ediția de pe 15 iulie 2026. Mâine la ora 11 le dăm întâlnire din nou aici, dar până atunci la ora 15 rămâneți cu Andrei Dumitraș cu Drive Time.
0: Iar de la ora 21 avem o nouă ediție de In Memoriam Dan Rotaru, urmând ca de la ora 23 spațiul să fie alocat unui DJ internațional. Iar dacă vreți să-i aflați numele, trebuie să
1: rămâneți pe frecvența care face diferența.
0: Corect. De asemenea, de la ora 14 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei, așadar aveți toate motivele să rămâneți pe 92,9 FM.
1: Noi vă pupăm, sunteți pupați, vă spunem la revedere, la fel vă spune și Opticul Robert Georgescu și White. Goodbye! Good.

Bun găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi investiții în infrastructura rutieră. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că intervențiile se desfășoară pe DJ391, Cerchezul Viroaga, unde au fost efectuate lucrări de frezare a carosabilului, iar în prezent se execută asfaltarea. Și pe DJ391A, Viroaga-Olteni, intersecție cu DJ392, pe o lungime de aproape 10 km, au loc lucrări de frezare a carosabilului, după care vor fi efectuate cele de asfaltare. Acțiunile vor fi finalizate în a doua jumătate a lunii august. Potrivit DJCT, pe cele două tronsoane, cu o lungime totală de 18 km, vor fi așternute peste 15.000 tone de asfalt. Peste 900 de camere de supraveghere sunt operaționale în municipiul Constanța. Poliția locală precizează că acestea oferă imagini din intersecții, locuri de joacă, parcuri, ecoinsulele pentru colectarea deșeurilor și alte zone de interes public, cum ar fi faleza cazinoului. Monitorizarea orașului are loc pentru depistarea rapidă a faptelor antisociale și aplicarea măsurilor legale. În total, în cadrul proiectului Safe City vor funcționa peste 1100 de echipamente, fiind integrate și sistemele mai vechi de supraveghere ale municipalității. În acest fel, va exista o platformă unică de monitorizare. Respectați indicațiile salvamărilor și semnificația steagurilor arborate pe plajă, a transmis astăzi Primăria Constanța, subliniind că marea este înșelătoare, iar siguranța trebuie să fie pe primul loc atunci când mergeți la plajă. Curenții și valurile pot duce la situații periculoase. Administrația locală reamintește că peste 100 de salvamari și membri ai echipajelor de prim ajutor sunt prezenți zilnic pe plajele din Constanța și Mamaia. Misiunile lor se desfășoară între orele 8:30-19:30. DIICOT a efectuat astăzi zeci de percheziții într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Peste 800 de persoane ar fi ieșit la pensie prin falsificarea datelor. Descinderile au avut loc în capitală, la Casa de Pensii, precum și în județele Ilfov, Telorman, Giurgiu, Ialomița, Călăraș, Galați și Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor firme. Este vizată o grupare din care ar fi făcut parte și doi funcționari. Prejudiciul estimat se ridică la 7 milioane de lei la bugetele caselor de pensii. Anchetatorii spun că peste 860 de persoane ar fi beneficiat ilegal de pensii sau de majorări ale acestora în ultimii 8 ani, obținând decizii de pensionare prin falsificarea stagiilor de cotizare. Presa de la Paris critică naționala Franței după eșecul cu Spania din semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal, scor 0-2. Kylian Mbappé, capitanul Franței, a primit nota 3 pentru prestația de seara trecută, iar jurnaliștii scriu că nu a reușit să se conecteze cu ceilalți jucători și a fost izolat în ofensivă. Și Ousmane Dembélé a fost descris drept o imensă dezamăgire și a primit nota 2. Presa franceză, nemulțumită de prestația naționalei lui Didier Deschamps, laudă pe de altă parte Spania și remarcă superioritatea clară a campioanei europene. Vremea este călduroasă, temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
6: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.
9: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
10: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.
11: The hottest hits all summer.
12: Party rock in the summer.
13: All summer long.
11: We are CFM.
13: CFM.

Dacă îl vedeți, să-i spuneți că îmi lipsește. Să-l întrebați dacă mă mai iubește. Dacă mai ține minte cum zâmbesc. Dacă îl vedeți, să-i spuneți că îl iubesc.

0: Ciocumine.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
10: DFM.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Aglomerație la unitatea primire urgențe a Spitalului Județean Constanța. Medicii fac apel la populație să meargă la UPU doar pentru afecțiuni grave, iar pentru situațiile care nu reprezintă urgențe majore să se adreseze medicilor de familie și ambulatoriilor de specialitate. Aceasta în condițiile în care în ultimele zile la unitatea de primire urgențe s-au prezentat între 20 și 25 de pacienți pe oră, mult peste media obișnuită, ceea ce pune presiune pe cadrele medicale. Reprezentanții spitalului subliniază că peste 85% din cazuri nu reprezintă urgențe majore. Urmare a fluxului masiv de pacienți din ultimele zile, au crescut și timpii de așteptare. Medicii mai spun că urgențele majore primesc întotdeauna asistență medicală imediată. Pacienții nu sunt consultați în ordinea sosirii, ci în funcție de gravitatea afecțiunii și de riscul vital. Aglomerație în autobuzele de pe litoral. Oamenii sunt transportați înghesuiți ca în cutii de conserve, iar polițiștii constanțeni iau măsuri, subliniind că siguranța pasagerilor nu este opțională. În urma controalelor efectuate pe șoseaua Mangaliei și pe DN39, au fost aplicate 10 de amenzi în valoare de peste 200.000 de lei. Sancțiunile au fost date pentru defecțiuni tehnice, lipsa documentelor și supraaglomerare. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a dat ca exemplu un autobuz în care se aflau peste 80 de călători, deși vehiculul are doar 59 de locuri. Șoferul a fost amendat cu 9.000 de lei. Noi zboruri la înălțimi mici în regim supersonic au loc în această perioadă pe întreg teritoriul țării. Zborurile de antrenament sunt efectuate până pe 20 iulie de către aeronave ale Forțelor Aeriene Române, ale Marii Britanii, Forțelor Aeriene Italiene și ale Statelor Unite ale Americii. Tehnica aliată dislocată la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Forțele Aeriene Române precizează că exercițiile urmăresc îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic și că au fost luate toate măsurile de siguranță aeriană și pentru reducerea impactului fonic asupra populației. Veniturile românilor sunt în scădere, în timp ce inflația se menține la un nivel ridicat. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că salariul mediu net a scăzut cu 2,7% în mai față de luna anterioară, până la valoarea de 5.684 de lei. Potrivit INS, cei mai mulți bani i-au primit persoanele care lucrează în activități de programare și de consultanță în tehnologia informației, în medie peste 13.000 de lei, și din extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu o medie netă de 12.400 de lei. La polul opus, cu o medie de doar 2.800 de lei, se află românii care activează în domeniile pescuit și acvacultură și alte activități de servicii. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, salariul mediu net a crescut cu 3,2%, insuficient însă în condițiile în care rata anuală a inflației este de aproximativ 10%. Selecționerul Franței Didier Deschamps recunoaște că Spania a fost mai bună în meciul din semifinalele Cupei Mondiale de fotbal. Tehnicianul și-a exprimat profunda dezamăgire după eșecul suferit și a evidențiat erorile tehnice ale jucătorilor săi. Selecționata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins seara trecută Franța cu scorul de 2-0. Campioana europeană va întâlni în lupta pentru cucerirea trofeului învingătoarea partidei dintre Argentina și Anglia, programată astăzi de la ora 22. Vremea este călduroasă la malul mării, temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Potrivit meteorologilor, minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, începe CFM Drive Time, alături de voi vine Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: aflați la volan. Muzică bună, ritm constant și companie până la ora 11 pe CFM. Salutare!
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

Meta începe să ceară bani pentru unele funcții AI ale ochelarilor săi inteligenți. Cea mai ciudată limitare este la Conversation Focus, opțiunea care face vocile oamenilor mai clare. Funcția era gratuită, dar acum poate fi folosită fără abonament doar 3 ore pe lună. Pentru mai mult, utilizatorii trebuie să plătească $20 pe lună prin Meta One Premium, dar și acolo există o limită. 15 ore. Partea care ridică sprâncene este că funcția rulează local fără serverele Meta și fără internet. Cu alte cuvinte, compania nu taxează neapărat costul tehnic, ci accesul la confort. E limpede. Meta testează cât sunt dispuși oamenii să plătească lunar pentru funcții care deja există în dispozitiv.

0: Party Rock in the summer.
1: All summer long.
2: We are CFM.
1: CFM.
3: Oi!

ZFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Despre pâinea pe care nutriționiștii spun să o eviți. Este pâine albă, mai ales cea făcută din făină rafinată. Nu e o travă, dar îți dă mult mai puțin decât pare. Adică, are puține fibre, mai puține vitamine și poate ridica glicemia mai repede decât pâinea integrală. Practic, sandwichul pare sățios, dar corpul primește mai ales carbohidrați rapizi. Semnele de alarmă sunt pe etichetă. Făină îmbogățită ca prim ingredient, zahăr adăugat, mult sodiu și sub 2 grame de fibre, pe felie. Variantele mai bune sunt pâinea 100% integrală, de secară, de ovăz, cereale încolțite sau maia, dacă are ingrediente simple. Culoarea închisă nu garantează nimic, pentru că uneori vine din melasă sau caramel. E limpede. Pâinea bună nu se alege după cât de rustic arată, ci după primul ingredient și fibrele de pe etichetă. This is CFA.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Poliția locală Constanța are un nou sediu, acesta se află pe șoseaua industrială numărul 7 și a fost inaugurat astăzi oficial. Direcția Generală Poliția Locală precizează că noul spațiu răspunde cerințelor actuale de funcționare și reprezintă o etapă în procesul de reorganizare și modernizare a instituției. Oficialii transmit că pentru creșterea eficienței serviciilor oferite comunității, în cadrul poliției locale au fost luate în ultima perioadă și măsuri privind organizarea internă, pregătirea angajaților și dotarea logistică. Peste 100 de sancțiuni au fost aplicate de ANSVSA pe litoral în ultimele două săptămâni. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor precizează că în cadrul comandamentului estival regional 2026 au fost verificate aproximativ 700 de unități de alimentație publică, magazine, depozite și unități de producție. Printre nereguli se află igiena deficitară a spațiilor și a utilajelor, depozitarea neconformă și comercializarea de alimente în spații neaprobate sanitar-veterinar. ANSVSA a aplicat amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei. Comandamentul estival are ca scop protejarea sănătății turiștilor prin prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Controlele se vor desfășura până la jumătatea lunii august, atât pe litoralul Mării Negre, cât și în zonele turistice din Delta Dunării. Începe programul Rabla pentru persoanele fizice. Administrația Fondului pentru Mediu precizează că pe 20 iulie la ora 10 va fi deschisă sesiunea de înscriere online a celor care vor să-și achiziționeze autoturisme noi. Potrivit AFM, pentru ediția din acest an a programului Rabla, suma alocată este de 300 milioane de lei. Valoarea ecotichetelor variază între 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică și 18.500 de lei pentru unul pur electric. Nava Școală Mircea, aflată în marșul anual de instrucție, staționează în prezent în portul Boston. Forțele navale române precizează că până pe 16 iulie, velierul este deschis pentru vizitare, publicul larg putând urca liber la bord. Nava Școală Mircea a plecat în aprilie din portul militar Constanța, într-un marș transatlantic de instrucție. Echipajul său are aproape 190 de membri, dintre care 75 sunt cadeți din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Velierul va reveni la Constanța în septembrie după mai mult de 150 de zile de marș. Argentina și Anglia se confruntă astăzi în semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal. Partida are loc de la ora 22. În sferturi, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1, în timp ce Argentina a învins Elveția cu 3-1 după prelungiri. Câștigătoarea din această seară va întâlni în finala Cupei Mondiale Spania, care a eliminat Franța scor 2-0. Vremea este călduroasă la malul mării, temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât pentru moment de la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Oficialii cluburilor au voie să critique arbitrii chiar și în termen duri. Asta a decis Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un caz pornit de la FC Porto, sancționat în Portugalia după declarații despre prestația și imparțialitatea unor arbitri. Curtea spune că arbitrii din fotbalul mare trebuie să accepte presiune și critici publice, dar există o limită clară. Nu poți acuza un arbitru de corupție sau de meci trucat fără dovezi. Critica unei prestații este opinie protejată. Acuzația de fraudă trebuie susținută factual. În cazul câștigat de FC Porto, Portugalia trebuie să plătească despăgubiri și cheltuieli de judecată. E limpede? Poți spune că arbitrul a greșit grav, dar nu că a fost cumpărat dacă nu ai probe.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
8: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
10: Hit music.
11: All summer long.
10: CFM.

0: observat că nasturii de la hainele femeilor sunt adesea pe partea stângă, iar cei de la hainele bărbaților pe partea dreaptă? Diferența nu ține de corp, ci de istorie. În Europa veche, femeile bogate erau îmbrăcate de servitoare, iar nasturii erau puși astfel încât persoana din față să-i poată încheia mai ușor cu mâna dreaptă. Bărbații, în schimb, se îmbrăcau singuri, iar hainele au fost gândite pentru mâna lor dominantă. Tradiția a rămas și când hainele au început să fie produse în fabrici, apoi a fost copiată și la fermoare. Azi, tot mai multe haine unisex renunță la regula veche, pentru că ea nu mai are o utilitate reală. E limpede. Unele detalii de pe haine nu sunt despre modă, ci despre obiceiuri vechi care au supraviețuit fără să le mai știm sensul.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Commercials off.
10: The Summer Station. CFM.

TikTok înăsprește regulile pentru conturile care postează aproape numai videoclipuri generate de inteligență artificială. Platforma vrea să limiteze conținutul făcut în masă, repetitiv sau slab, mai ales când atinge teme sensibile, precum politica, sănătatea, actualitatea sau banii. Noile sisteme de detectare vor urmări conturile care par create pentru spam, manipulare sau creștere artificială. Fenomenul este numit AI slop, adică material produs rapid de algoritmi, fără originalitate și uneori folosit pentru dezinformare. TikTok spune că vrea să protejeze utilizatorii și creatorii reali. E limpede. TikTok nu interzice inteligența artificială, dar încearcă să curețe platforma de clipurile făcute pe bandă rulantă.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Primarul Virgil Chițac anunță un nou termen pentru începerea lucrărilor la noul stadion din Constanța. Cu siguranță în luna august, a declarat astăzi edilul, după ce CNI va emite ordinul de demarare a lucrărilor. Virgil Chițac a mai spus că investiția va fi suportată în proporție de 25% de municipalitate, contribuția locală fiind de aproximativ 100 milioane de lei. Precizările vin în condițiile în care, în urmă cu 3 ani, primăria a organizat un eveniment pentru a marca demolarea vechii arene de pe strada Primăverii și anunța că în locul acesteia va fi ridicat un stadion ultramodern. Proiectul a fost însă blocat în această perioadă, în ciuda numeroaselor promisiuni și a termenelor avansate. Lucrările pentru realizarea noului stadion sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții și cofinanțate de Primăria Constanța. Tragedie la Techirghiol, un bărbat s-a anecat astăzi în apele lacului. El avea 71 de ani și era din Constanța. Potrivit ISU, bărbatul a fost scos inconștient din lacul Techirghiol în stop cardiorespirator. Salvatorii au intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă și au efectuat manevrele de resuscitare, însă nu au reușit să-l salveze. CFR continuă modernizarea infrastructurii feroviare din portul Constanța. Compania a semnat contractul de consultanță și supervizare pentru etapa a treia a proiectului, în valoare de peste 5 milioane de lei. Investiția are ca scop reducerea timpilor de transport și îmbunătățirea conexiunilor dintre portul Constanța și rețeaua feroviară europeană. Sunt vizate creșterea vitezei de circulație a trenurilor la 120 până la 160 de km pe oră, modernizarea infrastructurii existente, a stațiilor și haltelor de mișcare, înlocuirea podurilor și podețelor, consolidarea terasamentelor și refacerea sistemelor de drenaj. Potrivit CFR, termenele sunt de 7 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanție este de 10 ani. Noi mesaje false în mediul online în numele Poliției de Frontieră. Instituția a avertizat astăzi că sunt distribuite materiale generate prin intermediul inteligenței artificiale, care utilizează elemente specifice ale Poliției de Frontieră. Conturile de pe rețelele de socializare Cristina Angel nu au nicio legătură cu instituția. Această persoană nu a fost autorizată să reprezinte sau să comunice în numele Poliției de Frontieră. Publicul este atenționat că tehnologiile bazate pe inteligență artificială permit generarea unor imagini, materiale video și audio care pot reproduce într-o manieră credibilă elemente de identitate vizuală asociate unor instituții publice. Spania și-a respectat planul. Este o echipă căreia îi place să controleze mingea și ritmul jocului, a spus Kylian Mbappé, după înfrângerea suferită seara trecută de Franța în semifinalele campionatului mondial de fotbal. Atacantul francez consideră că echipa sa a făcut prea multe greșeli și nu a reușit să-i împiedice pe iberici. Spania s-a impus seara trecută cu 2-0, iar în finala mondialului va întâlni învingătoarea meciului din această seară dintre Anglia și Argentina. Vremea este călduroasă la malul mării, temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Potrivit meteorologilor, minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: pansament cu micro-ace ar putea face ceva ce un bandaj obișnuit nu poate. Să-și schimbe forma pe rană. Creat de cercetători de la Universitatea Hanyang, dispozitivul se curbează la temperatura corpului, se fizează mai bine pe țesut și apropie marginile rănii. Lucru important, mai ales în rănile cronice ale persoanelor cu diabet. Ideea a fost inspirată de o plantă carnivoră, iar forma microacelor a fost proiectată cu ajutorul inteligenței artificiale. Pansamentul eliberează treptat nanoparticule de ADN, care ajută regenerarea țesuturilor și are un strat de zinc cu efect antibacterian. În testele preclinice, rănile s-au închis mai repede decât metodele obișnuite. Dar tehnologia trebuie încă verificată pe oameni. E limpede. AI-ul nu ajută doar la calcule, ci iată și la un pansament care se adaptează activ la rană.
1: DFM. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Una dintre cele mai faimoase brânzeturi din lume are o problemă neașteptată. Vacilor le este prea cald. În nordul Italiei, temperaturile trecute de 40 de grade reduc producția de lapte cu până la 10%, iar pentru Parmigiano Reggiano asta contează enorm, pentru că rețeta permite doar lapte de calitate, chiag și sare. Căldura lovește și după ce brânza e făcută. Roțile de Parmigiano Reggiano stau la maturat cel puțin 12 luni, iar depozitele consumă cu până la 30% mai multă energie, ca să le țină la temperatura potrivită. Seceta afectează și vânul folosit pentru hrana vacilor, deci presiunea vine din toate direcțiile. E limpede. Schimbările climatice nu ating doar câmpurile, ci și brânzeturile, care depind de reguli stricte și răbdare.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755-454-454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: CFM.
12: Let's go.
11: Drive Time. Drive Time. Cu Andrei Dumitrașcu.

0: Aici, dragi, în linie, peste drive time-ul de miercuri, sper că muzica a făcut drumul mai scurt și finalul de zi mai ușor. Ne reauzim mâine de la 15 cu un nou traseu sonor. Sunt Andrei Dumitrașcu. Toate bune!
1: DFM Drive Time.

găsit, urmează știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Noi investiții în infrastructura rutieră. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că intervențiile se desfășoară pe DJ391, Cerchezul Viroaga, unde au fost efectuate lucrări de frezare a carosabilului, iar în prezent se execută asfaltarea. Și pe DJ391A, Viroaga-Olteni, intersecție cu DJ392, pe o lungime de aproape 10 km, au loc lucrări de frezare a carosabilului, după care vor fi efectuate cele de asfaltare. Acțiunile vor fi finalizate în a doua jumătate a lunii august. Potrivit DGCT, pe cele două tronsoane, cu o lungime totală de 18 km, vor fi așternute peste 15.000 tone de asfalt. Peste 900 de camere de supraveghere sunt operaționale în municipiul Constanța. Poliția locală precizează că acestea oferă imagini din intersecții, locuri de joacă, parcuri, ecoinsulele pentru colectarea deșeurilor și alte zone de interes public, cum ar fi faleza cazinoului. Monitorizarea orașului are loc pentru depistarea rapidă a faptelor antisociale și aplicarea măsurilor legale. În total, în cadrul proiectului Safe City vor funcționa peste 1100 de echipamente, fiind integrate și sistemele mai vechi de supraveghere ale municipalității. În acest fel va exista o platformă unică de monitorizare. Respectați indicațiile salvamărilor și semnificația steagurilor arborate pe plajă, a transmis astăzi Primăria Constanța, subliniind că marea este înșelătoare, iar siguranța trebuie să fie pe primul loc atunci când mergeți la plajă. Curenții și valurile pot duce la situații periculoase. Administrația locală reamintește că peste 100 de salvamari și membri ai echipajelor de prim ajutor sunt prezenți zilnic pe plajele din Constanța și Mamaia. Misiunile lor se desfășoară între orele 8:30-19:30. DIICOT a efectuat astăzi zeci de percheziții într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Peste 800 de persoane ar fi ieșit la pensie prin falsificarea datelor. Descinderile au avut loc în capitală, la Casa de Pensii, precum și în județele Ilfov, Telorman, Giurgiu, Ialomița, Călăraș, Galați și Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor firme. Este vizată o grupare din care ar fi făcut parte și doi funcționari. Prejudiciul estimat se ridică la 7 milioane de lei la bugetele caselor de pensii. Anchetatorii spun că peste 860 de persoane ar fi beneficiat ilegal de pensii sau de majorări ale acestora în ultimii 8 ani, obținând decizii de pensionare prin falsificarea stagiilor de cotizare. Presa de la Paris critică naționala Franței după eșecul cu Spania din semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal, scor 0-2. Kylian Mbappé, capitanul Franței, a primit nota 3 pentru prestația de seara trecută, iar jurnaliștii scriu că nu a reușit să se conecteze cu ceilalți jucători și a fost izolat în ofensivă. Și Ousmane Dembélé a fost descris drept o imensă dezamăgire și a primit nota 2. Presa franceză, nemulțumită de prestația naționalei lui Didier Deschamps, laudă pe de altă parte Spania și remarcă superioritatea clară a campioanei europene. Vremea este călduroasă, temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Click. Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Eee, hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

Don't touch.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
9: This is the summer party station!
10: Suck up every music!
11: Summer hits?
12: CFM.
11: My summertime station!

Thank you.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați, surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: La școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: cu muzică. Și anume să cânt, cum se zice pe la noi DJ, așa pentru voi, 3 ore, să pun muzică, da, să ne delectăm puțin cu muzichie, mai de genuri diferite, mai nouă, mai veche, că așa îi stă bine sau îi șa de omului bine aici la In The Mix la CFM. Și am început cu un artist care pe numele lui adevărat este Thomas Kielbasinski, Zi și Toz, un hit al lui din 2021, Single Malt. El chiar și cântă, deși este și DJ și producător. Zona lui de confort e undeva pe la Deep House, Afro și chiar Pop. Cânt atât în portugheză, cât și în limba lui natală, poloneză. Și am pentru voi un fel de mashup. The Jam Is Pumped. Este vorba despre a capela de la Pump Up The Jam, Technotronic. Și bineînțeles, partea instrumentală de la Ashford & Simpson. It seems to hang on. Tommy Heron. In the mix.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.

Ceva mai devreme am ascultat o piesă pe care o făcusem hit la a doua mea venire la CFM Line The Mix în 2018, spre finalul lui 2018. Pentru că inițial a apărut doar pe vinil și ceva mai târziu și versiunea digitală. Vorbesc de proiectul Soul Reductions al lui Henry Roderick, cu un sample de la Leon Ware, o piesă deși din 2019, lansat oficial digital, cum spuneam. Încă se mai cântă în cluburile mai mult axate pe zona disco și soulful house. Ceea ce am ascultat mai devreme, bineînțeles, ați recunoscut probabil vocea lui Eminem și Mockingbird, versiunea lui Mojo, iar australienii de la Rufus Du Sol au o piesă ceva mai veche, Music Is Better, remixată de către un artist care din 2019, coincidență, poate nu tot 2019, a început să aibă din ce în ce mai mult succes. De altfel, cred că fiind unul dintre artiștii care a reușit să aibă un succes fulminant într-un timp foarte scurt, mă refer la Maxi Meraki, poate știți deja reinterpretarea lui excelentă, There You Move. Iar aici remixează pentru voi, pentru toată lumea, cum spuneam, pe australienii de la Rufus Du Sol.

Titlul așa un pic mai afro, sentimental, cred. Dacă există așa ceva. Maximus și Mama Say Mama Sa. Și cred că cea mai interesantă colaborare pe zona New Disco, Soulful House din ultima perioadă, e cea dintre Lawrence Road și domnul ce spune Purple Disco Machine. Numele lui real e Tino Piontek sau Tino Schmidt, cred că undeva pe acolo. Neamț, născut în februarie 1980 în Dresda, a câștigat în 2023 un Grammy în Los Angeles pentru remixul piesei lui Lizzo. Este vorba despre About That Time. Disco să fie la NBX. Purple Disco Machine, Lawrence Road. The Disco Baby.

Portugal. Zice că e ușor recunoscibil. Mă refer la vocea lui. Craig Ashley David, născut în 1981 în Southampton, Hampshire, în Anglia. Tatălui Craig David este din Canada, iar mama lui evreică, care are și legături cu o companie de ceasuri, poate ați auzit de ea, Accurist. Să mai spunem că la capitolul muzică, Craig David a făcut parte dintr-o trupă, zic eu, la modă în anii 90, începutul anilor 2000, cred că mai degrabă în anii 90, pentru că la sfârșitul lui 1999 deja avea o carieră solo. Este vorba despre trupa Damage, care au și avut un cover de succes la piesa lui Eric Clapton. Este vorba despre Wonderful Tonight. Bineînțeles, în 1999 a început nebunia, ca să zic așa. Artful Dodger, Rewind Selecta și, bineînțeles, albumul Born to Do It, care a avut numai puțin de 10 single-uri de top și a fost multiplatinat în numai puțin de 20 de țări. Acesta este foarte, foarte scurt cariera lui Craig David, care a avut un hiatus, după care a revenit în ultima perioadă. Vocea, cum spuneam, e recunoscută, zic eu. Blonde și Craig David, ceva mai devreme, Nothing Like This, iar aici, la In The Mix, o colaborare cu Sigala. Ain't Give It Up.

sunteți pe 92,9 FM. Radio.cfm.ro, site-ul nostru oficial și, bineînțeles, TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio.cfm. Și să mai fie încă o piesă cu Craig David, nu știu dacă a patra, a cincea, nu mai contează, din perioada aceea, anii 2000, alături de Robbie Craig și Arful.

Two Step. Sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Arful Dodger, care s-au și despărțit din cauza, bineînțeles, muzicii, gusturi diferite, deși au fost de foarte mare succes în acea perioadă. Vorbim de Pete Devereaux și Mark Hill. Încă o piesă cu ei, Outrageous, nu strică.

Acum, dacă e bal să fie. Și pentru că sunt tot din Southampton, de unde este și Craig David sărbătoritul de astăzi, zic să mai ascultăm o piesă. Cred că cel mai bun remix la piesa lui Gabriel.

Christopher Maurice Brown, cunoscut și ca Chris Brown, simplu. În 2004 a semnat cu Jive Records, iar un an mai târziu își lansa albumul solo. Album ce-i poartă numere. Run It a fost number one în Statele Unite, iar în 2007 Kiss Kiss, un alt album de succes. Chris Brown a fost certificat, apropo de albumul de debut, dublu platinat, vânzându-se în 3 milioane de exemplare, ceea ce era destul de mult pentru acele vremuri. Gândiți-vă că vorbim de acum 20 de ani. De asemenea, există și o întâmplare deloc neplăcută în ceea ce privește viața personală a lui Chris Brown. Așa cum probabil bine știți, scandalul monstru din 2009, când Chris Brown a pledat vinovat pentru agresiune gravă asupra iubitei lui, nimeni alta decât Rihanna. Așa cum probabil bine știți, a fost condamnat la 5 ani, dar fără executare, și 6 luni de muncă în folosul comunității. În ceea ce privește muzica, asta ne interesează mai mult, un remix de la Yuska, la Under the Influence, celebra piesă, mult mai slow. Iar ceea ce urmează acum este una dintre preferatele mele de la Chris Brown. Cred că una dintre cele mai vesele piese pe care a putut să o lanseze, alături de Pitbull. Un ușor re-edit de la Stereo la piesa Fun.

Tot aici sunt lângă voi, v-am lăsat să savurați muzica. Foarte interesant twist-ul, adică remix-ul lui Robert Georgescu numai. La deja clasica. A lui Florent Hugel. Topica Rashi Dacol. Și să mai fie un pic de vibe franțuzesc. Colaborarea dintre Osfur și Rita Madan. Versiunea așa mai piano. De la Cali Salei. And the mix la CFM.

pe ritmuri arabe și sună foarte bine vocea lui Adele, trebuie să recunoaștem. Adele și Jungkook, Set the Fire to the Rain. Și să vorbim un pic despre Adele, cântăreață de soul, pop și jazz uneori. În 2011 a devenit prima artistă care a reușit să ajungă simultan cu două piese în top 5, atât în topul de single-uri, cât și în cel de albume. Nu se mai întâmplase acest lucru de la The Beatles încoace, asta fiind în 1964. De asemenea, este prima artistă care vinde peste 3 milioane de exemplare ale unui album într-un an în Marea Britanie. Și un alt record pentru Adele este prima femeie din istoria Billboard Hot 100 care are 3 single-uri în top 10 în

nici nu mai știi cum să te îmbraci, nu mai știi ce se întâmplă. Important e vorba lui Churchill când a fost întrebat unde mergem. Iar el a spus, nu știu, dar tot înainte. Ăsta era parcă și îndemnul pionierilor de pe vremea mea și a multora dintre voi, bănesc. Da, contează mai puțin perioada și ambientul în care s-au întâmplat lucrurile acelea, ci mai degrabă semnificația. Bun regăsit, cum spuneam, bună seara, dansând Double Ounce Heartbreaker Reputation. Remixul de la Liaison. Și bineînțeles, nu uitați că sunteți pe 90.9 FM. Pe site-ul nostru oficial radiosfm.ro, pe TuneIn și aplicația de Android CS RadiosFM. Și dacă e tot, să mergem pe zona New Disco. Nici nu mai știu de când e piesa aceasta. Niște artiști pe care îi urmăresc de minimum 15 ani. Un duo belgian format din Jean Vanes și Thomas Oet. Ei sunt Spirit Catcher și ascultăm Line the Mix cu Busy Operator.

Radio Întrebre Fratele Mele de pe zona Balearic. Inițial a fost lansată în 1996. Având un sample dintr-o piesă din 1983 de la Ready and Salute de Andrew Stone, You're My Number One. De altfel, piesa lui Ray Monk se și numește Number One. Este vorba despre artistul ce spune Raj Gupta, pentru că acesta e numele lui real, dar îi spune Ray Monk pentru că acesta e laia lui. Eskimo Recordings, 1996.

din Dortmund, Germania, la al doilea lui remix afro. Zice bine de piesa lui Avicii, Silhouettes, de la sfârșitul anului trecut. Ironia piesei următoare sau întâmplării vis-a-vis de piesa următoare este că nu știu cine o cântă. Ca să mă alint așa un pic. Sunt foarte multe piese pe care la un moment dat le primesc sau le downloadez pentru că am link-uri de la artiștii respectivi. Iar pentru piesa următoare n-am decât să fie titlul artistului, titlul piesei sau artistul. Aya Hun. Asta se întâmplă. Când sunt prea multe, te încarci cu prea multe lucruri. Dar piesa sună bine. De-aia mă gândeam că ar merita să o ascultăm aici la In The Mix. Poate știe cineva cum se numește, într-adevăr. Momentul afro.

o trupă ce vine din Danemarca, din Copenhagen mai precis, fundată în 2003. O combinație foarte eclectică de no wave, punk, funk și niște cover-uri așa mai interesante. Thomas Barford, alt Thomas dar Hobding și Jeppe Klellenberg. Cu un release originar în 2015, dar remixul celor de la Fake Mood, ce vin din Sankt Petersburg, din Rusia, este de prin 2017, cred că 2 ani mai târziu, cam pe acolo. Și o să avem un pic o schimbare de atmosferă. Ne ducem către o zonă un pic mai discotip. 2014, un artist ce spune Electromechanic și un remix de la Stefan Dechezu.

are in the mix on CFM. Thank you.

pe vremea aceea se numea Deep House. Nu prea are treabă, dar mă rog. Așa au preferat să-i spună specialiștii, mai specialiști decât mine. The Mechanism este proiectul unui DJ și producător din Paris, Franța, Daniel Roussel. Good For You rămâne una dintre preferatele mele. Și de la un francez ajungem la un rus. Pe numele lui real Emil Iliaev, cunoscut și ca Zero Count. Este o combinație de Deep House și Chill Out. Zic eu perfectă pentru a încheia emisiunea din această seară. Mă retrag, vă las cu playlistul de noapte. CFM by Night. Mulțumiri vouă, eu sunt Dan. Seara frumoasă. Numai bine. Dan Rotaru, 1970.